Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 5.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Orice poți să spui despre Comuna Turț, doar că nu e un loc celebru, nu poți spune. Mi-l amintesc cu drag pe Roland, un vechi prieten care organiza festivalul de jazz de la St. George's Bay și care zicea: hai bre să închinăm un turț, ceea ce spune multe. Turț e o comună în județul Satu Mare, formată din satele Gherța Mare, Turț, Reședința și Turț Băi. Turț se află în țara Oașului, la 45 de kilometri de municipiul Satu Mare. Satul Turț probabil a luat ființă pe la mijlocul secolului al XIV-lea, căci într-o hotărnicie din 1319 a satului Băbești apare pomenit pârâul turc, adică Turț. Istoria Turțului este legată nemijlocit de istoria cetății Nyolob, construită în anul 1326, situată lângă localitatea Corolovo din Ucraina, la 8 km nord-vest de Tarna Mare. Românii de pe aceste meleaguri au luat parte la multe dintre evenimentele istorice din secolele 16-19. Au participat la răscoala lui Gheorghe Doja, la atacul cetății Nyolob, la revoluția din 1848, data la care au încercat să se răscumpere, să scape de iobăgie, după cum menționează documentele. Subsolul munților Oaș, aflați la nord de Turț, conține numeroase zăcăminte neferoase. Industria comunei Turț a fost reprezentată de exploatarea minieră și cariera de piatră ca unități mai importante și alte nuclee de producție axate în special pe domeniul serviciilor. Așezarea Turț e faimoasă pentru producerea turțului, un rachiu specific denumit și palincă de fructe, de cele mai multe ori din prune. Această băutură este obținută prin dublă distilare. Rețeta prevede ca băutura să fie depozitată în butoaie de dud sau pomnițar pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Mai de mult, lângă satul Gherța Mare, exista o cetate care a fost construită de către unul dintre moștenitorii lui Ernie, membru al clanului Acoș, la sfârșitul secolului al XIII-lea. Numele satului Gherța este însă menționat pentru prima dată în 1341. Turț Băi nu e o stațiune balneară, ci este o localitate minieră de unde în trecut s-a extras aur, argint și plumb. La Turț sunt oameni tare harnici, ospitalieri și voioși, așa cum ne-au obișnuit toți locuitorii din țara Oașului. Mândri și frumoși, turțenii sunt conduși de o administrație locală, competentă și vizionară, care prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism, aduce noi standarde de viață și se îngrijește de viitorul comunității. Printre cele mai importante obiective din comună, călătorul prin Ardeal va afla: Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli din Turț a fost construită în 1836, pe o colină de unde poate fi văzută din orice punct al comunei. Biserica veche din lemn a fost înălțată în altă parte, în locul numit Susanii de Jos. Biserica Ortodoxă din Gherța Mare a fost construită în 1893. Iconostasul a fost realizat de profesorul Haiduc Aurel în 1955. Biserica Ortodoxă veche din Turț a fost construită de credincioșii greco-catolici în 1836. Biserica greco-catolică din Turț este acum modernă și impozantă. Mănăstirea din Turț Băi este o mănăstire ortodoxă cu hramul Marelui Mucenic Gheorghe și se află într-un mirific peisaj de munte la poalele pădurii de Gorun, de pe dealul Coparcea, de unde se poate observa cu ochiul liber orașul Satu Mare și toate satele din câmpia întinsă. Interesante sunt și Biserica Romano-Catolică din Turț Băi, precum și gospodăria țărănească din țara Oașului, care era caracterizată prin lipsa împrejmuirii, ceea ce reflectă o viață socială subordonată sistemului comunitar. Zona râului Tur a fost declarată rezervație naturală și se întinde pe o suprafață de peste 20.000 de hectare. Aria protejată dispune de 14 tipuri de habitate naturale, naturale și este un prilej uimitor pentru drumeții și excursii. La Turți, tradiția facerii pălincii se păstrează cu sfințenie, iar meșteșugul a fost transmis din tată în fiu, creând o poveste unică și aromată. Așa cum spune o vorbă, vă așteptăm cu dragoste în Turți, avem slănină, ceapă și gândim că nu e microb, gândac sau animal să supraviețuiască în pălincă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

radiosomes.ro, secțiune dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună și nădăjduim ca toți cei care ne vor asculta vor fi și ei bucuroși de dialogul pe care noi îl avem sau de mesajul pe care biserica ne-l transmite punctual pentru viața noastră cotidiană.
2: Ne bucurăm tare mult să vă avem alături, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 16 august, a 11-a după Rusalii, care vizează pilda datornicului nemilostiv, consemnată în Sfânta Evanghelie după Matei.
3: Trebuie să spunem din capul locului că textul, așa după cum ne-am obișnuit, îl regăsim, după cum pomeneați, în Evanghelia după Matei, mai exact în capitolul 18, începând cu versetul 23, apoi până la 35. Mereu Domnul Hristos, pentru a transmite o realitate despre împărăția sa, folosește o imagine din lumea înconjurătoare, orizontală, pentru că ne este la îndemână contextul pe care îl utilizează, dar mesajul nu se referă strict doar la viața în variante lineară istorică, ci, cumva spuneam, într-un mod direct sau indirect, ne prezintă modul în care se va desfășura viața în împărăția lui Dumnezeu. Adică, mai exact, dintr-o realitate contemporană nouă și la îndemână, Domnul vrea să ne transmită un mesaj și mai profund cu referire la viața de după moarte. Vă spuneam și în alte rânduri că, de fapt, noi, prin rugăciunea Tatăl nostru, vorbim despre această continuitate, că zicem, precum în cer, așa și pe pământ. Adică câte ceva din cele de pe pământ pe care ne le descopere Domnul, într-o formă mult mai adâncită, mult mai profundă, de fapt ne descoperă viața în împărăția lui Dumnezeu. Și mai e ceva. Când se folosește o parabolă sau o narațiune, de fapt nu ni se dă un răspuns pe de-a dreptul, ci devenim actori principali și noi înșine tragem niște concluzii în funcție de ceea ce suntem, în funcție de vârsta noastră spirituală, în funcție de experiența noastră personală. Așadar, o parabolă sau o narațiune din care tragem anumite învățăminte. Este vorba de iertarea, de învățătura despre iertare, arătând că, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu intră doar cei care iartă, doar cei care sunt împăcați cu cei din jurul lor, dar până la urmă doar cei care stau și într-o relație de iertare față de Dumnezeu. Mai direct, mai pe de-a dreptul, parabola la care ne referim cuprinde două secvențe. O secvență pe care o presupune o primă întâlnire a unui slujbaș, a unui angajat, să zicem, cu un stăpân, om împărat, care se vede că are, să zicem așa, o moșie în termeni omenești extinsă. La un moment dat, așa cum se întâmplă în orice instituție, să spunem mai ales privată, șeful își face niște calcule și, făcându-și niște calcule, își dă seama unde sunt datorii, unde există profit, toate lucrurile firești, să spunem. Așa se întâmplă că, într-un astfel de moment de bilanț, îl cheamă pe un datornic. Datornic e ceva la îndemână, nu? Că probabil că puțin sunt în lumea aceasta sau în spațiul românesc, să spunem, care n-au măcar un împrumut la bancă, nu? Sau la o anumită instituție de zona aceasta financiară pentru a putea să investească, să facă ceva, nu? Și așadar un datornic este chemat să dea seamă de datoria pe care a primit-o și să vadă cum poate să o plătească. Iarăși până aici nimic deosebit. Problema apare când își dă seama, sau era conștient, sau când ni se prezintă de fapt, de o datorie de 10.000 de talanți. Acum, nu facem toate calculele matematice, dar gândindu-ne la plata pentru o zi care era un dinar în vremea respectivă, 10.000 de talanți ar însemna nu o viață de om, mult peste o viață de om ca să poți să-ți plătești această datorie.
2: Preasfințite Părinte Benedict, ce putem înțelege noi credincioșii din acest lucru?
3: De unde înțelegem faptul următor? Sigur, acel om care, împărat care își face calculele, este icoana lui Dumnezeu. Pornim de la o idee foarte clară, de la o premisă foarte clară pe care o descoperă Evanghelia. Fiecare om, adică noi suntem datornici, nu avem posibilitatea să întoarcem lui Dumnezeu cât am primit de la el, adică în valoarea aceasta de 10.000 de talanți. Pentru o cultură așa numită a misecuvinismului, a vredniciei personale, a așteptărilor personale, cred că poate să acest element, această învățătură poate să șocheze. Noi cerem socoteală altora, noi socotim pe alții datori față de noi, dar premisa esențială este că noi înșine suntem foarte datori față de Dumnezeu, cu o datorie pe care niciodată nu vom putea o plăti. Și vine mărinimia lui Dumnezeu, acestui prim personaj, și se arată în sensul iertării. Datori, dar iertați. Surprinderea, uimirea cu care ar trebui cineva să primească această iertare ar trebui să dureze nu doar o viață de om, ci o veșnicie întreagă, pentru că noi tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Asta e premisa la care mă refer. Și iată că această datorie, într-un fel, se vede ca și când Domnul nu doar că ne-o iartă, ne face pe noi, într-un fel, vrednici de ceea ce nu este al nostru.
2: Preasfințite Părinte Benedict, este foarte interesant această sintagmă, vrednici de ce nu este al nostru. Ce putem înțelege din asta?
3: Adică noi suntem ceva datorită lui Dumnezeu, dar cumva iertându-ne această datorie, ne arată că putem fi într-un fel stăpâni pe situație și că putem să stăm într-o anumită stabilitate în lumea aceasta. Suntem iertați de Dumnezeu. Primim acest dar, mare dar al vieții, cu tot ceea ce noi suntem de mâna lui Dumnezeu și zice Dumnezeu, e al vostru de acum. Bucurați-vă de el și trăiți frumos în viața aceasta. Nu? Ziceam, această uimire ar trebui să se transforme într-o stare de recunoștință permanentă și generatoare de o anumită perspectivă asupra vieții. Ce înseamnă aceasta, mergând mai departe? Depășim această cultură a misecuvinismului, nu? Toți să stea înaintea mea ca niște oameni datori față de mine, că eu sunt deosebit, sunt bun, sunt într-un fel față de ei și ajungem în situația în care, dacă noi am primit mult, dacă noi am fost iertați de o datorie mare, cel puțin la o altă scară care ni se cere, mult mai redusă, ar trebui să avem un comportament similar. Cum se vede asta? Un al doilea moment, o a doua secvență, îl înfățișează pe acest datornic iertat acum de 10.000 de talanți, o datorie colosală, liber de acum, că nu mai e nevoie să întoarcă înapoi această datorie, îl vedem față în față cu un alt slujitor, să zicem, cu un alt muncitor pe moșia, să zicem, omului împărat, acestui prim personaj generos care este icoana lui Dumnezeu, care îi datora fratelui său, de altfel, 100 de dinari. Și reținem, un dinar însemna, potrivit Evangheliei, plata pentru o zi de muncă. E o sumă mare să socotim 100 de zile, nu, de muncă, într-un an. Ce pot să însemne? Dar față de 10.000 de talanți, n-are termen de comparație această datorie. Același om care a fost iertat, de acum nu este în stare să ierte, ci pe datornicul său îl așează în închisoare până când, în teorie, ar putea să-i plătească datoria. Logic vorbind, dacă tu ești în închisoare, nu poți să generezi bani, nu poți să câștigi bani, când ai putea să plătești datoria, nu? Nu se poate așa ceva, asta ar însemna, de fapt, o închisoare pe viață.
2: Ce concluzie putem trage de aici, Preasfințite Părinte Benedict?
3: Ce concluzie tragem de aici? N-a simțit această iertare din partea stăpânului, din partea lui Dumnezeu, ca cu uimire, ca un mare dar de necrezut, fără să și putut imagina mai dinainte, nu l-a văzut așa, l-a banalizat, a banalizat ceea ce Dumnezeu a făcut cu el și, ca urmare, se comportă într-un mod, cum să spun, mârșav, într-un mod agresiv față de cel care îi datora mai nimic față de ceea ce el însuși datora stăpânului mai mare. El pune în închisoare, așadar, arătându-și lipsa vădită a iertării față de el, deși el însuși a fost iertat de atât de mult de către stăpânul cel mare. Și acum intervine un personaj colectiv care, auzind despre ceea ce s-a întâmplat, evident că s-a dus la împăratul cel mare și a spus: Împărate, stăpâne, cum adică tu l-ai iertat, uite, de datoria mare și el nu e în stare să ierte datoria aceasta mică a fratelui său. Și ca urmare, stăpânul până la urmă l-a pedepsit și pe el, tocmai pentru lipsa aceasta de cum să zicem, de consecvență într-un comportament necesar, nu? Dacă tu ai beneficiat din partea stăpânului de un comportament milostiv, plin de dragoste, era nevoie ca și mai departe să-l arați față de cel în nevoie. Mai exact, dubla măsură, dubla măsură. O măsură în ceea ce te privește pe tine și o măsură în ceea ce îl privește pe celălalt. De altfel, iarăși aici se vedește omul contemporan în ceea ce este el mai mereu. Față de sine este foarte îngăduitor. Este foarte grijuliu, cu foarte multe așteptări. În ceea ce îl privește pe celălalt, față de el, lucrurile nu se întâmplă într-un mod simetric. Parcă nici n-a învățat, nu și-a învățat lecția, parcă sunt două lumi paralele, nu? Cerem celorlalți o sumedenie de lucruri, cerem să ce știu, să beneficiem de măsuri reparatorii de tot felul, dar în ceea ce ne privește pe noi, în fața celor cărora le greșim, nu aplicăm aceeași măsură. Cred că ne recunoaștem în această paradigmă. Se mai poate adăuga încă un lucru, de data aceasta, în zona psihologiei, un comportament vizibil. De pildă, la un moment dat, un om care a suferit o anumită traumă și, să zicem așa, o datorie mare. Și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă se pot asocia unei astfel de stări, se pot considera așa. O datorie mare înseamnă cum să spun, o presiune foarte mare, o tensiune foarte mare. Dintr-o dată scap din tensiunea aceasta, dar o rană pe care tu ai trăit-o sau care ți s-a generat într-o astfel de presiune, de stare de presiune, de fapt, nu se transformă într-o sursă de îngăduință și de iertare pentru ceilalți, ci dintr-o victimă care la un moment dat ai fost tu, te transformi în agresor. În teorie, cel care a trecut printr-o situație complicată îl va înțelege pe cineva ca și el, care are o experiență similară. Însă, în practică, din nefericire, pentru că nu încercăm să trăim cu Dumnezeu durerile noastre, din victime ajungem agresori noi înșine. Și dacă am fost victimă într-o anumită atitudine, putem să devenim agresori și mai puternici decât noi înșine am fost agresați, tocmai pentru că nu ne-am învățat lecția și n-am primit această, cum să spun eu, iertare, acest mare dar din care am fost eliberați ca o prezență a lui Dumnezeu, ci trece, să zicem așa, neobservat aproape, odată scăpați dintr-un pericol și se manifestă într-un exercițiu al puterii agresive față de celălalt, arătându-ne într-o situație similară, să spunem, sau mai degrabă opusă față de ceea ce noi am primit printr-un tratament măsurat, generos, plin de îngăduință a celui mai mare față de noi. Așadar, încercând să tragem niște concluzii, învățăm niște lucruri că din capul locului ni se spune că în împărăția lui Dumnezeu nu pot să rămână decât cei care învață să ierte. Pentru că noi înșine mai întâi suntem iertați dintr-o vină pe care n-am putea o răscumpăra sub nicio formă toată viața noastră. Avem un Dumnezeu iertător, milostiv, care vine în întâmpinarea celui care se pocăiește, celui care vrea să-și îndrepte viața, celui care recunoaște că el însuși, cu bune și cu rele, stă în mâna lui Dumnezeu, cu bune ca daruri de la el, iar cu cele rele, nevoia de a fi iertați și eliberați de povara răului pe care l-am săvârșit. Așadar, recunoștința. Un al doilea element este grija, atenția la această dublă măsură pe care am putea să o avem în viața noastră. Îngăduitor cu noi înșine, pentru că orice om sănătos ține la el, în ce privește relația cu ceilalți, cerem mai mult decât oferim, dar în schimb față de celălalt am putea să fim, din nefericire, cu măsură mult mai mare, să cerem mult mai mult de la ei și să iertăm mult mai greu cele care se văd greșite în fața noastră, în sensul de comportamente ale apropiaților față de noi. Deci, atenție la dubla măsură. E bine să fim consecvenți. Evanghelia ne învață la consecvență. Sau mai degrabă invers, raportul invers. Îngăduitor cu ceilalți, pentru ca să-L facem îngăduitor și iertător pe Dumnezeu față de noi. Dacă Domnul ne învață că El este așa și ne cere să fim ca și El, putem merge și invers. Dacă noi iertăm, Și noi suntem îngăduitori cu ceilalți, nu cu răul făcut de ei, ci cu actorii acestui rău care sunt oameni nefericiți la un moment dat, nu pentru comportamentul lor. Dar dacă facem acest prim gest noi, într-un fel cu ghilimele de rigoare, îl obligăm pe Dumnezeu, pe logica consecvenței, să fie îngăduitor cu noi, cu căderile noastre și un mare plus înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, să fim atenți la puterea pe care putem să o arătăm la un moment dat, puterea să se vadă ca slujire, ca îngrijă față de ceilalți și nu ca răzbunare pentru nemulțumirile noastre la o scară mult mai mare în ceea ce îi privește pe ceilalți. Este o perspectivă, este o, să zicem, o deschidere pe care Evanghelia o are într-o lume în care mulți, sau noi, despre noi e vorba, suntem foarte atenți la greșelile celorlalți, dar mult mai puțin atenți la greșelile noastre pe care de regulă le și ascundem, le și cosmetizăm ca să ne arătăm într-un anumit fel. Ziceam, în această epocă a grijii personale și a misericuvinismului, adică nu, a ne arăta noi mult mai vrednici de cele care ni se întâmplă decât suntem în realitate și omul așteptărilor în general, nu? Evanghelia ne învață așa, fă tu primul pas și apoi celelalte ți se vor întâmpla. Nu aștepta ca celălalt să facă primul pas și apoi să faci tu. Ferește-te de rău și fă binele pe care l-ai putea face, pentru că în felul acesta te asemeni lui Dumnezeu, care El însuși face binele, dincolo de răul pe care noi oamenii îl facem.
2: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru cuvântul.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună și nădăjduim ca toți cei care ne vor asculta vor fi și ei bucuroși de dialogul pe care noi îl avem sau de mesajul pe care biserica ne-l transmite punctual pentru viața noastră cotidiană.
2: Ne bucurăm tare mult să vă avem alături, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 16 august a 11-a după Rusalii, care vizează pilda datornicului nemilostiv, consemnată în Sfânta Evanghelie după Matei.
3: Trebuie să spunem din capul locului că textul, așa după cum ne-am obișnuit, îl regăsim, după cum pomeneați, în Evanghelia după Matei, mai exact în capitolul 18, începând cu versetul 23, apoi până la 35. Mereu Domnul Hristos, pentru a transmite o realitate despre împărăția sa, folosește o imagine din lumea înconjurătoare, orizontală, pentru că ne este la îndemână contextul pe care îl utilizează, dar mesajul nu se referă strict doar la viața în variante liniară istorică, ci, cumva spuneam, într-un mod direct sau indirect, ne prezintă modul în care se va desfășura viața în împărăția lui Dumnezeu. Adică, mai exact, dintr-o realitate contemporană, nouă și la îndemână, Domnul vrea să ne transmită un mesaj și mai profund cu referire la viața după moarte. Vă spuneam și în alte rânduri că, de fapt, noi prin rugăciunea Tatăl nostru vorbim despre această continuitate, că zicem, precum în cer, așa și pe pământ. Adică câte ceva din cele de pe pământ pe care ne le descopere Domnul, într-o formă mult mai adâncită, mult mai profundă, de fapt ne descoperă viața în împărăția lui Dumnezeu. Și mai e ceva. Când se folosește o parabolă sau o narațiune, de fapt nu ni se dă un răspuns pe de-a dreptul, ci devenim actori principali și noi înșine ne tragem niște concluzii în funcție de ceea ce suntem, în funcție de vârsta noastră spirituală, în funcție de experiența noastră personală. Așadar, o parabolă sau o narațiune în care tragem anumite învățăminte. Este vorba de iertarea, de învățătura despre iertare, arătând că, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu intră doar cei care iartă, doar cei care sunt împăcați cu cei din jurul lor, dar până la urmă doar cei care stau și într-o relație de iertare față de Dumnezeu. Mai direct, mai pe de-a dreptul, parabola la care ne referim cuprinde două secvențe. O secvență pe care o presupune o primă întâlnire a unui slujbaș, a unui angajat, să zicem, cu un stăpân, om împărat, care se vede că are, să zicem așa, o moșie în termeni omenești extinsă. La un moment dat, așa cum se întâmplă în orice instituție, să spunem mai ales privată, șeful își face niște calcule și, făcându-și niște calcule, își dă seama unde sunt datorii, unde există profit, toate lucrurile firești, să spunem. Așa se întâmplă că, într-un astfel de moment de bilanț, îl cheamă pe un datornic. Datornic e ceva la îndemână, nu? Că probabil că puțin sunt în lumea aceasta sau în spațiul românesc, să spunem, care n-au măcar un împrumut la bancă, nu? Sau la o anumită instituție de zona aceasta financiară pentru a putea să investească, să facă ceva, nu? Și așadar un datornic este chemat să dea seama de datoria pe care a primit-o și să vadă cum poate să o plătească. Iarăși până aici nimic deosebit. Problema apare când își dă seama, sau era conștient, sau când ni se prezintă de fapt, de o datorie de 10.000 de talanți. Acum, nu facem toate calculele matematice, dar gândindu-ne la plata pentru o zi care era un dinar în vremea respectivă, 10.000 de talanți ar însemna nu o viață de om, mult peste o viață de om ca să poți să-ți plătești această datorie.
2: Preasfințite Părinte Benedict, ce putem înțelege noi credincioșii din acest lucru?
3: De unde înțelegem faptul următor? Sigur, acel om care, împărat care își face calculele, este icoana lui Dumnezeu. Pornim de la o idee foarte clară, de la o premisă foarte clară pe care o descoperă Evanghelia. Fiecare om, adică noi suntem datornici, nu avem posibilitatea să întoarcem lui Dumnezeu cât am primit de la el, adică în valoarea aceasta de 10.000 de talanți. Pentru o cultură așa numită a misecuvinismului, a vredniciei personale, a așteptărilor personale, cred că poate să acest element, această învățătură poate să șocheze. Noi cerem socoteală altora, noi socotim pe alții datori față de noi, dar premisa esențială este că noi înșine suntem foarte datori față de Dumnezeu, cu o datorie pe care niciodată nu vom putea o plăti. Și vine mărinimia lui Dumnezeu, acestui prim personaj, și se arată în sensul iertării. Datori, dar iertați. Surprinderea, uimirea cu care ar trebui cineva să primească această iertare ar trebui să dureze nu doar o viață de om, ci o veșnicie întreagă, pentru că noi tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Asta e premisa la care mă refer. Și iată că această datorie, într-un fel, se vede ca și când Domnul nu doar că ne-o iartă, ne face pe noi, într-un fel, vrednici de ceea ce nu este al nostru.
2: Preasfințite Părinte Benedict, este foarte interesant această sintagmă, vrednici de ce nu este al nostru. Ce putem înțelege din asta?
3: Adică noi suntem ceva datorită lui Dumnezeu, dar cumva iertându-ne această datorie, ne arată că putem fi într-un fel stăpâni pe situație și că putem să stăm într-o anumită stabilitate în lumea aceasta. Suntem iertați de Dumnezeu. Primim acest dar, mare dar al vieții, cu tot ceea ce noi suntem de mâna lui Dumnezeu și zice Dumnezeu, e al vostru de acum. Bucurați-vă de el și trăiți frumos în viața aceasta. Nu? Ziceam, această uimire ar trebui să se transforme într-o stare de recunoștință permanentă și generatoare de o anumită perspectivă asupra vieții. Ce înseamnă aceasta, mergând mai departe? Depășim această cultură a misecuvinismului, nu? Toți să stea înaintea mea ca niște oameni datori față de mine, că eu sunt deosebit, sunt bun, sunt într-un fel față de ei și ajungem în situația în care, dacă noi am primit mult, dacă noi am fost iertați de o datorie mare, cel puțin la o altă scară care ni se cere, mult mai redusă, ar trebui să avem un comportament similar. Cum se vede asta? Un al doilea moment, o a doua secvență, îl înfățișează pe acest datornic iertat acum de 10.000 de talanți, o datorie colosală, liber de acum, că nu mai e nevoie să întoarcă înapoi această datorie, îl vedem față în față cu un alt slujitor, să zicem, cu un alt muncitor pe moșia, să zicem, omului împărat, acestui prim personaj generos care este icoana lui Dumnezeu, care îi datora fratelui său, de altfel, 100 de dinari. Și reținem, un dinar însemna, potrivit Evangheliei, plata pentru o zi de muncă. E o sumă mare, să socotim 100 de zile, nu, de muncă, într-un an, ce pot să însemne, dar față de 10.000 de talanți, n-are termen de comparație această datorie. Același om care a fost iertat, de acum nu este în stare să ierte, ci pe datornicul său îl așează în închisoare până când, în teorie, ar putea să-i plătească datoria. Logic vorbind, dacă tu ești în închisoare, nu poți să generezi bani, nu poți să câștigi bani, când ai putea să plătești datoria, nu? Nu se poate așa ceva, asta ar însemna, de fapt, o închisoare pe viață.
2: Ce concluzie putem trage de aici, Preasfințite Părinte Benedict?
3: Ce concluzie tragem de aici? N-a simțit această iertare din partea stăpânului, din partea lui Dumnezeu, ca cu uimire, ca un mare dar de necrezut, fără să și putut imagina mai dinainte, nu l-a văzut așa, l-a banalizat, a banalizat ceea ce Dumnezeu a făcut cu el și, ca urmare, se comportă într-un mod, cum să spun, mârșav, într-un mod agresiv față de cel care îi datora mai nimica față de ceea ce el însuși datora stăpânului mai mare. Îl pune în închisoare, așadar, arătându-și lipsa vădită a iertării față de el, deși el însuși a fost iertat de atât de mult de către stăpânul cel mare. Și acum intervine un personaj colectiv care, auzind despre ceea ce s-a întâmplat, evident că s-a dus la împăratul cel mare și a spus: Împărate, stăpâne, cum adică tu l-ai iertat, uite, de datoria mare și el nu e în stare să ierte datoria aceasta mică a fratelui său. Și ca urmare, stăpânul până la urmă l-a pedepsit și pe el, tocmai pentru lipsa aceasta de cum să zicem, de consecvență într-un comportament necesar, nu? Dacă tu ai beneficiat din partea stăpânului de un comportament milostiv, plin de dragoste, era nevoie ca și mai departe să-l arăți față de cel în nevoie. Mai exact, dubla măsură. O măsură în ceea ce te privește pe tine și o măsură în ceea ce îl privește pe celălalt. De altfel, iarăși aici, se vedește omul contemporan în ceea ce este el mai mereu. Față de sine este foarte îngăduitor. Este foarte grijuliu, cu foarte multe așteptări. În ceea ce îl privește pe celălalt, față de el, lucrurile nu se întâmplă într-un mod simetric. Parcă nici n-a învățat, nu și-a învățat lecția, parcă sunt două lumi paralele, nu? Cerem celorlalți o sumedenie de lucruri, cerem să beneficiem de măsuri reparatorii de tot felul, dar în ceea ce ne privește pe noi, în fața celor cărora le greșim, nu aplicăm aceeași măsură. Cred că ne recunoaștem în această paradigmă. Se mai poate adăuga încă un lucru, de data aceasta, în zona psihologiei. Un comportament vizibil. De pildă, la un moment dat, un om care a suferit o anumită traumă și, să zicem așa, o datorie mare. Și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă se pot asocia unei astfel de stări, se pot considera așa. O datorie mare înseamnă o presiune foarte mare, o tensiune foarte mare. Dintr-o dată scap din tensiunea aceasta, dar o rană pe care tu ai trăit-o sau care ți s-a generat într-o astfel de presiune, de stare de presiune, de fapt nu se transformă într-o sursă de îngăduință și de iertare pentru ceilalți, ci dintr-o victimă care la un moment dat ai fost tu, te transformi în agresor. În teorie, cel care a trecut printr-o situație complicată îl va înțelege pe cineva ca și el, care are o experiență similară. Însă, în practică, din nefericire, pentru că nu încercăm să trăim cu Dumnezeu durerile noastre, din victime ajungem agresori noi înșine. Și dacă am fost victimă într-o anumită atitudine, putem să devenim agresori și mai puternici decât noi înșine am fost agresați, tocmai pentru că nu ne-am învățat lecția și n-am primit această, cum să spun eu, iertare, acest mare dar din care am fost eliberați ca o prezență a lui Dumnezeu, ci trece, să zicem așa, neobservat aproape, odată scăpați dintr-un pericol și se manifestă într-un exercițiu al puterii agresive față de celălalt, arătându-ne într-o situație similară, să spunem, sau mai degrabă opusă față de ceea ce noi am primit printr-un tratament măsurat, generos, plin de îngăduință a celui mai mare față de noi. Așadar, încercând să tragem niște concluzii, învățăm niște lucruri că din capul locului ni se spune că în împărăția lui Dumnezeu nu pot să rămână decât cei care învață să ierte. Pentru că noi înșine mai întâi suntem iertați dintr-o vină pe care n-am putea o răscumpăra sub nicio formă toată viața noastră. Avem un Dumnezeu iertător, milostiv, care vine în întâmpinarea celui care se pocăiește, celui care vrea să-și îndrepte viața, celui care recunoaște că el însuși, cu bune și cu rele, stă în mâna lui Dumnezeu, cu bune ca daruri de la el, iar cu cele rele, nevoia de a fi iertați și eliberați de povara răului pe care l-am săvârșit. Așadar, recunoștința. Un al doilea element este grija, atenția la această dublă măsură pe care am putea să o avem în viața noastră. Îngăduitor cu noi înșine, pentru că orice om sănătos ține la el, în ce privește relația cu ceilalți, cerem mai mult decât oferim, dar în schimb față de celălalt am putea să fim din nefericire cu o măsură mult mai mare, să cerem mult mai mult de la ei și să iertăm mult mai greu cele care se văd greșite în fața noastră, în sensul de comportamente ale apropiaților față de noi. Deci, atenție la dubla măsură. E bine să fim consecvenți. Evanghelia ne învață la consecvență. Sau mai degrabă invers, raportul invers. Îngăduitor cu ceilalți, pentru ca să-L facem îngăduitor și iertător pe Dumnezeu față de noi. Dacă Domnul ne învață că El este așa și ne cere să fim ca și El, putem merge și invers. Dacă noi iertăm, Și noi suntem îngăduitori cu ceilalți, nu cu răul făcut de ei, ci cu actorii acestui rău care sunt oameni nefericiți la un moment dat, nu pentru comportamentul lor, dar dacă facem acest prim gest noi, într-un fel cu ghilimele de rigoare, îl obligăm pe Dumnezeu, pe logica consecvenței, să fie îngăduitor cu noi, cu căderile noastre și un mare plus înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând să fim atenți la puterea de care, pe care putem să o arătăm la un moment dat, puterea să se vadă ca slujire, ca grijă față de ceilalți și nu ca răzbunare pentru nemulțumirile noastre la o scară mult mai mare în ceea ce îi privește pe ceilalți. Este o perspectivă, este o, să zicem, o deschidere pe care Evanghelia o are într-o lume în care mulți, sau noi, despre noi e vorba, suntem foarte atenți la greșelile celorlalți, dar mult mai puțin atenți la greșelile noastre pe care de regulă le și ascundem, le și cosmetizăm ca să ne arătăm într-un anumit fel. Ziceam, în această epocă a grijii personale și a misericuvinismului, adică nu, a ne arăta noi mult mai vrednici de cele care ni se întâmplă decât suntem în realitate și omul așteptărilor în general. Nu? Evanghelia ne învață așa, fă tu primul pas și apoi celelalte ți se vor întâmpla. Nu aștepta ca celălalt să facă primul pas și apoi să faci tu. Ferește-te de rău și fă binele pe care le-ai putea face, pentru că în felul acesta te asemeni lui Dumnezeu, care El însuși face binele, dincolo de răul pe care noi oamenii îl facem.
2: Vă mulțumim, preasfințite Părinte Benedict, pentru cuvântul de învățătură și pentru această chemare de a ne întări credința și de a ne apropia mai mult de Hristos. Să plecăm de aici cu rugăciunea apostolilor în inimă. Doamne, mărește-ne credința, iar această credință să se vadă nu doar în cuvintele noastre, ci mai ales în felul în care trăim, iubim și trecem prin încercările vieții. Vă mulțumim tare mult, preasfințite Părinte, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu mare drag în cadrul emisiunii Din inima unui păstor.
3: Să ne ajute Dumnezeu în toate, bucurie pentru toți și pentru toate.
2: Dragilor, aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii noastre dragi Din inima unui păstor. Alături de noi a fost preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Zi cu multe binecuvântări vă dorim tuturor!

zjesz, przez ten drum przylekło sieść.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un misterios coridor aflat în zidul dublu al unei biserici vechi de 7 secole din localitatea Uileacul Șimleului, comuna Măieriște, trezește și astăzi interesul specialiștilor privind scopul pentru care a fost realizat. Bătrânii satului spun că au auzit de la bătrânii lor că biserica ar fi fost a unei mănăstiri de călugărițe, situată în apropiere, într-o zonă cunoscută și astăzi drept Todomb, adică dealul lacului. Se spune că acolo ar fi fost un lac cu pești ce asigura hrana celor de la mănăstire. În mitologia locală se păstrează chiar amintirea unui tunel de lemn ce ar fi făcut legătura între biserică și mănăstire, prin care călugărițele puteau ajunge dintr-un loc în altul fără a fi văzute de restul lumii. Măieriște este o comună în județul Sălaj, formată din satele Criștelec, Doh, Giurtelecul Șimleului, Măieriște, Reședința, Mălădia și Uileacul Șimleului. Comuna Măieriște este situată în partea de nord-vest a județului, pe colinele Toglaciului, la o distanță de 43 de kilometri de municipiul Zalău și la 14 kilometri de Șimleu Silvaniei, orașul cel mai apropiat. Hotarul satului este tăiat de râul Crasna, în care se varsă 6 izvoare care nu seacă nici în timpul verii. Satele sunt atestate documentar încă din secolele 13-14, dar există dovezi ale locuirii din timpuri străvechi, încă din neolitic. Reședința de comună este atestată documentar la 1351. Satele comunei se caracterizează în prezent ca fiind localități cu economie agrară, cu rol de cazare a populației care lucrează în localitățile urbane din județul Sălaj, adică Zalău și Șimleul Silvaniei. Resursele naturale de care comuna dispune și care pot fi valorificate sunt: în regiunea satului Giurtelecul Șimleului, pe Valea Tăului, se găsește cărbune, lignit, iar la o adâncime mare, sare, precum și gresie calcaroasă cu granule mărunte de cuarț și mică, ce se folosește ca piatră brută sau cioplită. Condițiile naturale sunt favorabile dezvoltării agriculturii, ramura care ocupă primul loc în economia teritoriului administrativ. Administrația locală, decisă și consecventă, prin investiții în infrastructură, educație, cultură și turism, reușește să aducă un nou standard de viață în comună. Printre cele mai importante obiective turistice, amintim: casa tradițională din satul Doh este un adevărat muzeu al comunei. Înăuntru sunt expuse obiecte vechi, iar poarta din lemn de la intrare îți indică de departe că în spatele acesteia se găsește o gospodărie din alte timpuri. Aici se desfășoară îndrăgitul și tradiționalul dans la șură. Dealul lui Damian, situat în satul Giurtelecul Șimleului, este cunoscut de comunitatea științifică internațională pentru valoroasele vestigii din neolitic și eneolitic descoperite în urma săpăturilor arheologice. Localnicii din Giurtelecul Șimleului povestesc că pe acest deal se căra pe vremuri piatră pentru construcția caselor din satele din jur și că acele cratere ciudate care împânzesc dealul ăsta sunt ca urmare a exploatării pietrei. Biserica de piatră din Uileacul Șimleului, singura biserică fortificată din zonă, a fost construită între 1260 și 1300 în stil romanic. Biserica, actualmente reformată calvină, a aparținut inițial unei mănăstiri romano-catolice benedictine de călugărițe și are un tunel de care pomeneam mai sus. Fântâna lui Menumorut se găsește în satul Mălădia și se spune că la această fântână venea nimeni altul decât Menumorut, unul dintre primii voievozi români consemnați în istorie. În Doh poți vedea biserica de piatră și școala confesională de la 1892. În Măieriște, biserica ortodoxă care datează din 1898, biserica de piatră și școala confesională din 1893. În Giurtelecul Șimleului este foarte interesantă biserica de piatră de la 1819. Îl știți cu siguranță pe Ioan Seleși, actor, prezentator, maestru de ceremonii. Ei bine, el s-a născut în satul Criștelec. În zonă sunt trasee turistice care îți vor lumina sufletul și te vor purta în locuri minunate care te vor convinge de vorba locului. Măiriște sat frumos și la lume drăgăstos.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radiosom.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ai strâns

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În cele ce urmează vom vorbi despre Dimitrie Cantemir, intelectual de talie europeană, dar politician nerealist. Pentru a înțelege instalarea mai târziu a regimului fanariot, trebuie să evocăm și un scurt moment din istoria Moldovei, scurt, dar de însemnătate majoră. Domnia lui Dimitrie Cantemir, între 1710 și 1711. Dimitrie Cantemir era fiul unui voievod ales, Constantin Cantemir, care fusese un simplu ostaș foarte viteaz. El fusese mai întâi mercenar la polonezi, ajuns la cele mai înalte grade militare, apoi boierit în țară și în cele din urmă înălțat la domnie de către boierii moldoveni. Domnește până în 1693 și cu toate că a fost atâta vreme în slujba Poloniei, îi ține piept regelui Ian Sobieski când acesta încearcă să cucerească Moldova. De atunci datează legenda Sobieski și românii. Constantin Cantemir a avut doi fii care au domnit apoi pe rând, Antioh și Dimitrie. Dimitrie era de o inteligență ieșită din comun, dar după o străveche rânduială, domnitorul a trebuit să-l trimită pe tânărul Dimitrie ostatic la Constantinopol, ca garanție că voievodul nu se va răzvrăti împotriva turcilor. La fel fuseseră ostatici chiar din veacul al XV-lea Vlad Țepeș și fratele său Radu cel Frumos. Dimitrie stă ostatic la Constantinopol 20 de ani. Învață toate limbile vorbite curent acolo la vremea aceea, araba, persana și turca, bineînțeles, limbile antice, greaca și latina, greaca modernă, dintre limbile apusene, italiana, germana și ceva franțuzește, astfel că, adăugând româna și rusa pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, firește, cunoaște perfect cultura islamică, trăind în mediul ei. E inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești. Se mai știe și astăzi în Turcia că notele muzicale turcești sunt o invenție a lui Cantemiroglu, adică a lui Dimitrie Cantemir. Când a ajuns să fie apreciat la curtea otomană, marele vizir a crezut că el e omul potrivit să fie trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru, căruia i se va spune cel mare, după ce l-a învins pe regele Suediei Carol al XII-lea, ilustru capitan, se pregătea de război împotriva turcilor. Dar iată că, abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul pentru ca împreună să pornească un război de eliberare de sub dominație turcă. Prin emisari de-ai lui, aleși din mica boierime, care era mai credincioasă, încheie în primăvara lui 1711 un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova sub protecția țarului, într-un cuvânt făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce a urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea. Dacă rușii ar fi ieșit învingători atunci, Moldova toată ar fi avut cu timpul soarta Ucrainei, a Georgiei sau a Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale Imperiului Rus. Închipuiți-vă că de pe atunci s-au găsit câțiva mari boieri ca Iordache Rosetti sau Lupu Costache, care au înțeles că politica lui Cantemir era nesocotită, că puterea rusă în plină expansiune reprezenta de acum pentru neatârnarea țării o și mai mare primejdie decât dominația turcă și au făcut tot ce au putut pentru a sabota acțiunea domnitorului și întreaga expediție, sabotând aprovizionarea cu alimente. Armata rusă, cu contingentul moldovenesc, coborând pe Valea Prutului, e încercuită de turci la Stănilești, iar după două zile capitulează, nu învinsă de arme, ci de foame. Țarul încheie atunci o pace cu vizirul turc, o pace în condiții relativ ușoare. Important pentru noi e că Dimitrie Cantemir, trădător în ochii turcilor, a putut să se retragă în Rusia cu toată familia lui și cu vreo 5.000 de moldoveni, boieri, curteni, simpli ostași voluntari. Destui dintre ei, nefericiți pe acolo, s-au întors după câțiva ani în Moldova, între ei boierul Ion Neculce, viitorul cronicar, de la care aflăm multe despre această mare aventură. Cantemir a rămas în Rusia până la moartea lui, în 1723, tot nădăjduind că țarul va relua lupta împotriva otomanilor, ceea ce nu s-a întâmplat atunci. Țarul l-a ținut pe Cantemir la mare cinste, făcându-l prinț rus, sfetnic de taină și membru în senatul său. De atunci ne-a rămas celebrul portret pe care îl vedeți în toate cărțile de istorie, unde ne apare fără barbă, în ținută apuseană, cu armură, perucă franțuzească și baston de mareșal, căci Petru cel Mare începuse deja, în chip autoritar, occidentalizarea Rusiei. Și trebuie să ne dăm seama că fără acea nefericită bătălie de pe Prut și cei 12 ani de pribegie în Rusia, Cantemir n-ar fi lăsat operele care au făcut faima lui în toată Europa, precum istoria Imperiului Otoman sau descrierea Moldovei, sau cum se spune Descriptio Moldavie, ambele scrise în latinește, iar ultima destinată Academiei din Berlin, al cărei membru fusese ales. Așadar, în perspectiva timpului, trebuie să recunoaștem că exilul lui Cantemir a avut urmări pozitive pentru posteritatea lui. Să mai adăugăm și celebritatea fiului său, Antioh, geniu precoce, care a fost primul poet rus de stil occidental și fiind trimis tânăr încă ambasador al Rusiei la Paris, apoi la Londra, a făcut mult pentru faima tatălui său, favorizând publicarea în engleză și franceză a istoriei Imperiului Otoman și intrând în legătură cu cărturari de renume, de pildă, la Paris, cu Voltaire. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Bătrânesc și noi cu temă, plântă-te muierile, mă. Bătrânesc și noi cu temă, plântă-te muierile, mă. Lasă plângă mult și bine, ai, lai, lai, lai.

fost tânăr, am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă. Cât am fost tânăr, am fost, mă. N-am fost prost să mânghe post, mă.

mândrile ce le-am avut, mă, pentru mine s-o bătut, mă. Mândrile ce le-am avut, mă, pentru mine s-o bătut, mă. S-o bătut, s-o tras de cap, ai la, ai la, ai la. Dacă-s proste, ce să fac, mă?

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: nu ne-am oțeșit.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică în cadrul rubricii Sinteza știrilor săptămânii. Vorbim în cele ce urmează, sau mai bine zis, începem cu partidele politice care nu s-au înțeles pe legea salarizării, sănătatea și educația, punctele sensibile, iar președintele Nicu Șordan le-a dat termen o săptămână. Consultările de la Palatul Cotroceni privind noua legea salarizării unice s-au încheiat fără o concluzie clară. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a anunțat că nu a fost luată nicio decizie cu privire la asumarea sau adoptarea proiectului de către Parlament. În urma întâlnirii, Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue discuții tehnice sub medierii administrației prezidențiale și să vină cu propuneri concrete pentru capitolele cele mai problematice. Vorbim și despre pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001, persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie. Prevederea este menținută de articolul 143 din legea numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din dispozițiile tranzitorii ale noii legislații. De asemenea, este ultimul tren pentru casele fără autorizație, românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce o perioadă de tranziție de maximum un an în care proprietarii unor construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor putea încerca să le aducă în legalitate. După expirarea termenului, posibilitatea de regularizare va fi mult mai limitată, iar construcțiile care nu îndeplinesc condițiile legale pot ajunge să fie desființate pe cheltuiala proprietarilor. Vorbim și despre economia României, care a înghețat complet, creștere zero, imobiliare paralizate, iar industria a căzut la minimul ultimilor 5 ani. Ce urmează până în 2027? România intră în Ice Age economic, analiștii anunță scădere în trimestrele 3 și 4. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea, iar următoarele două trimestre ar putea duce chiar o ușoară scădere, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Vestea bună, spune el, e că anul 2027 ar putea porni de pe premise mai sănătoase decât cele de acum. Vorbim și de lucruri frumoase în cele ce urmează, pentru că o comună din Sibiu țintește titlul de Sat European de Tineret 2027. Primăria comunei Sadu a anunțat un pas important în procesul de obținere a titlului Sat European de Tineret 2027 printr-o inițiativă care pune accent pe implicarea tinerilor din comunitate. Primăria Sadu a anunțat printr-un comunicat de presă un pas important. Titlul de Sat European de Tineret este acordat comunităților rurale care demonstrează un angajament real față de dezvoltarea și participarea tinerei generații la viața publică. Obținerea acestui statut presupune de regulă un proces de evaluare care ține cont atât de măsurile concrete adoptate de autoritățile locale, cât și de gradul de implicare a tinerilor din comunitate în deciziile care îi privesc. Pentru comuna Sadu, acest demers vine într-o perioadă în care localitatea se află deja în plin proces de dezvoltare. Comuna a trecut recent printr-o serie de investiții importante în infrastructură, de la pista de biciclete, extinderea rețelei de gaz și lucrările la școală, până la performanțe notabile la nivel educațional. Vești bune și pentru șoferi când se va circula pe autostrada de la poarta Sălajului până la Târgu Mureș sau Sibiu. La scurt timp după deschiderea circulației pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului al autostrăzii Transilvania, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, Cristian Pistol, anunță noi vești încurajatoare pentru șoferi. Potrivit acestuia, lucrările avansează într-un ritm bun. Citez, vreau ca anul acesta să se finalizeze construcția celor două viaducte extrem de importante pentru deschiderea circulației pe secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului. Se va putea circula astfel continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Și încheiem într-un ton foarte optimist și frumos, peste 140 de copii și tineri reuniți la ediția cu numărul 9 a evenimentului Fiii Maicii Domnului din Bârsana, județul Maramureș. Evenimentul s-a desfășurat joi 13 august în postul adormirii Maicii Domnului, cu binecuvântarea preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În colaborare cu mănăstirea Bârsana, având ca partener primăria comunei Bârsana, primarul Teodor Ștefanca și școala gimnazială Bârsana, făcând parte din manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi a 700 de ani de la testarea documentară a localității Bârsana. Dragilor, aceasta a fost sinteza știrilor săptămânii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragi ascultători, la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, rubrica în care vă spunem unde merită să mergeți în zilele care urmează, ce spectacole, întâlniri, festivaluri și evenimente de interes sunt pregătite în zona noastră. Iar pentru săptămâna viitoare avem parte de un weekend extrem de bogat în evenimente: muzică populară, concerte live, dansuri tradiționale, tinere talente, gastronomie locală, expoziții agricole, ateliere și, bineînțeles, multă voie bună. Așadar, dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru 21, 22 și 23 august, avem două destinații pe care vi le propunem astăzi. Odată avem orașul Sângeorzbăi, unde au loc zilele orașului ediția 2026, și avem și comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, unde se desfășoară Agro Maramureș, expoziție și forum agricol. Începem cu orașul Sângeorzbăi, județul Bistrița Năsăud. Zilele orașului urmează să se desfășoare în perioada 21-23 august. Așadar, timp de 3 zile, orașul este în sărbătoare, evenimentele sunt programate în parcul stațiunii, iar organizatorii au pregătit un program care combină muzica modernă cu tradițiile, folclorul și promovarea talentelor locale. Practic, avem câte ceva pentru fiecare generație și începem cu ziua de vineri, 21 august, prima zi a sărbătorii. Programul aduce în fața publicului artiști și formații care promit o seară plină de energie. Pe scenă îi vom regăsi pe Joker's Family și Reborn Dance Studio, pe Arlechino, pe ansamblul folcloric Cetina Lunca Ilvei, dar și pe Silviu Avram și Alina Ceuca. Programul continuă cu o serie de tinere talente locale, ceea ce este fără îndoială un element important al evenimentului. Vor urca pe scenă Maria Marica, Gergel Daria, Leonte Andreea Maria, Dumitru Sofia, Jarda Antonia și Buia Gabriela Marisol, precum și Ștetpoaia Andreea. Pentru cei care iubesc folclorul și tradițiile, vineri sunt programate și momente susținute de surorile Pop Maria Augustina și Pop Adriana Cristina, ansamblul național Transilvania Baia Mare, precum și ansamblul folcloric Păunița Sângeorzbăi. Iar seara de vineri îl aducem prin plan pe Deți Iuga, unul dintre numele importante ale programului. Așadar, prima zi este una care pune accentul atât pe tradiție și folclor, cât și pe tinerele talente și pe spectacolul live. Sâmbătă, 22 august, avem muzică pentru toate gusturile. Programul de la Sângeorzbăi schimbă puțin registrul și aduce pe scenă artiști din zona muzicii moderne, dar păstrează și componenta de promovare a tinerelor talente. La capitolul prezentare și muzică, programul îl are ca protagonist pe DJ Dorel. Vor fi prezente de asemenea mai multe tinere talente de muzică folk: Carina Munteanu, Laura Georgeș, Maia Elena Mureșan, Dumitru Sofia, Moldovan Andreea, No Way și Nicolai Teodora. Iar pentru partea de concerte live, publicul lui va putea vedea pe Ilinca, Florin Vos, Mada Toricelli și Joe. Este așadar o seară care se adresează în special celor care vor să se bucure de muzică live, de atmosferă de festival și de artiști din zona muzicii contemporane. Și pentru că vorbim despre zilele orașului Sângeorzbăi, nu este vorba doar despre scenă. Pe parcursul celor 3 zile sunt anunțate parc de distracții, mâncare tradițională, jocuri de orice fel, concerte live, standuri cu produse locale și alte surprize. Cu alte cuvinte, cei care ajung la Sângeorzbăi pot transforma o simplă ieșire la spectacol într-o zi întreagă petrecută împreună cu familia sau prietenii. Iar duminică, 23 august, avem parte de tradiție, folclor și artiști îndrăgiți. Pentru cei care preferă o duminică în compania folclorului și a muzicii tradiționale, programul de la Sângeorzbăi continuă pe 23 august. Pe scenă sunt anunțați Alexia Nicol Alb, Ioan Dordoi, Mirela Petruș și Andreea Ghițiu. Programul este unul amplu și include și pe grupul instrumental Măgurianul, Măgura Ilvei, pe Berinde Carina, dar și pe elevii Școlii Populare de Arte Bistrița, Paul Ionel saxofon, Pintilei Mari, Samira Bor și Emanuela Călina. Vor fi prezentate și momente oferite de grupul instrumental de fluier, coordonat de Ioan Șorecău, precum și Daniela Denisa Pop, Daria Maria Pop, Teodora Nicolai și Arman Ana Maria. Așadar, duminica de la Sângeorzbăi este dedicată în mare măsură folclorului, tradiției și artiștilor care duc mai departe cântecul și dansul popular. Și foarte important, pe lângă spectacole, publicul este invitat să descopere și partea gastronomică și tradițională a zonei, cu preparate locale și atmosferă de sărbătoare. Ne mutăm și la nivelul comunei Mireșu Mare, pentru că o să aibă loc Agro Maramureș în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Este un eveniment dedicat agriculturii, producătorilor locali, fermierilor și tuturor celor interesați de ceea ce înseamnă agricultură, produse tradiționale și dezvoltare în mediul rural. Organizatorii au pregătit o expoziție agricolă în cadrul căreia vizitatorii vor putea vedea animale mici și mari, utilaje și echipamente. Vor fi de asemenea conferințe și ateliere cu teme precum soluții, inovație și bune practici. Un alt punct de interes este relansarea programului Bun de Maramureș, dedicat produselor tradiționale și locale. Este așadar o ocazie bună pentru producători și consumatori să se întâlnească, să descopere produse autentice și să vorbească despre ceea ce se întâmplă în agricultura de astăzi. Evenimentul pune accent pe tradiție, dar și pe viitor, pe tehnologii, soluții și idei care pot contribui la dezvoltarea agriculturii. Iar pentru cei care sunt interesați de produsele locale, Bunde Maramureș este cu siguranță unul dintre punctele care merită urmărite. Așadar, puneți-vă în calendar zilele de 21, 22 și 23 august, alegeți-vă destinația și dacă aveți ocazia, ieșiți din casă, luați familia sau prietenii și bucurați-vă de ceea ce ne oferă comunitățile din această parte de țară. Iar noi la Radio Someș vom continua să vă ținem la curent cu evenimentele importante din județ și din regiune. Să aveți o săptămână frumoasă, iar weekendul să vă găsească acolo unde vă place cel mai mult, în mijlocul oamenilor, al muzicii, al tradițiilor și al bunei dispoziții.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: lai, lai, la.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul Doamne ajută-mi în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? o să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

făină grasă, c-o mâncat cu noi la masă. S-o mâncat numai colac, s-o băut numai coniac. Am ținut-o tot încisă, de cocoș n-a fost atinsă.

Eu pe drum am auzit că-s plagăinile grasă și nevestile frumoase. Și-am auzit chiar-i-ndru

bom, Sultan Diego!

Ραδιάστια και για μπίνια!

0: stăpâna.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc, deloc, deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi. Care este taxele invizibile? Cum plătești zilnic fără să-ți dai seama? Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătești taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi, vezi prețul pe lit, plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirect. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie. Pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirect. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice. Plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână: literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventură a vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Mai 3. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără istoria credințelor și ideilor religioase, sacrul și profanul sau mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor. Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică. Povești precum La Țigănci sau Pe strada Mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor misteri ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecul și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat. Dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest, în evul mediu era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălzăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, domnule, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseria și adevărați. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani. Nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analize de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moșă. Și de-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița mă învăța să-i țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s feciore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă. Este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724 212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați putea, nu, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică în cadrul rubricii Sinteza știrilor săptămânii. Vorbim în cele ce urmează, sau mai bine zis, începem cu partidele politice care nu s-au înțeles pe legea salarizării, sănătatea și educația, punctele sensibile, iar președintele Nicu Șordan le-a dat termen o săptămână. Consultările de la Palatul Cotroceni privind noua legea salarizării unice s-au încheiat fără o concluzie clară. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzlaru, a anunțat că nu a fost luată nicio decizie cu privire la asumarea sau adoptarea proiectului de către Parlament. În urma întâlnirii, Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue discuții tehnice sub medierii administrației prezidențiale și să vină cu propuneri concrete pentru capitolele cele mai problematice. Vorbim și despre pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001, persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie. Prevederea este menținută de articolul 143 din legea numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii și face parte din dispozițiile tranzitorii ale noii legislații. De asemenea, este ultimul tren pentru casele fără autorizație, românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce o perioadă de tranziție de maximum un an în care proprietarii unor construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor putea încerca să le aducă în legalitate. După expirarea termenului, posibilitatea de regularizare va fi mult mai limitată, iar construcțiile care nu îndeplinesc condițiile legale pot ajunge să fie desființate pe cheltuiala proprietarilor. Vorbim și despre economia României, care a înghețat complet, creștere zero, imobiliare paralizate, iar industria a căzut la minimul ultimilor 5 ani. Ce urmează până în 2027? România intră în Ice Age economic, analiștii anunță scădere în trimestrele 3 și 4. Economia României a stagnat în trimestrul al doilea, iar următoarele două trimestre ar putea duce chiar o ușoară scădere, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Vestea bună, spune el, e că anul 2027 ar putea porni de pe premise mai sănătoase decât cele de acum. Vorbim și de lucruri frumoase în cele ce urmează, pentru că o comună din Sibiu țintește titlul de Sat European de Tinere 2027. Primăria Comunei Sadu a anunțat un pas important în procesul de obținere a titlului Sat European de Tinere 2027 printr-o inițiativă care pune accent pe implicarea tinerilor din comunitate. Primăria Sadu a anunțat printr-un comunicat de presă un pas important. Titlul de Sat European de Tineret este acordat comunităților rurale care demonstrează un angajament real față de dezvoltarea și participarea tinerei generații la viața publică. Obținerea acestui statut presupune de regulă un proces de evaluare care ține cont atât de măsurile concrete adoptate de autoritățile locale, cât și de gradul de implicare a tinerilor din comunitate în deciziile care îi privesc. Pentru Comuna Sadu, acest demers vine într-o perioadă în care localitatea se află deja în plin proces de dezvoltare. Comuna a trecut recent printr-o serie de investiții importante în infrastructură, de la pista de biciclete, extinderea rețelei de gaz și lucrările la școală, până la performanțe notabile la nivel educațional. Vești bune și pentru șoferi când se va circula pe autostrada de la poarta Sălajului până la Târgu Mureș sau Sibiu. La scurt timp după deschiderea circulației pe tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului al autostrăzii Transilvania, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR Cristian Pistol anunță noi vești încurajatoare pentru șoferi. Potrivit acestuia, lucrările avansează într-un ritm bun. Citez: vreau ca anul acesta să se finalizeze construcția celor două viaducte extrem de importante pentru deschiderea circulației pe secțiunile dintre Nădășelul și Poarta Sălajului. Se va putea circula astfel continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Și încheiem într-un ton foarte optimist și frumos, peste 140 de copii și tineri reuniți la ediția cu numărul 9 a evenimentului Fiii Maicii Domnului din Bârsana, județul Maramureș. Evenimentul s-a desfășurat joi 13 august în postul adormirii Maicii Domnului, cu binecuvântarea preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. În colaborare cu mănăstirea Bârsana, având ca partener primăria comunei Bârsana, primarul Teodor Ștefanca și școala gimnazială Bârsana, făcând parte din manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi a 700 de ani de la atestarea documentară a localității Bârsana. Dragilor, aceasta a fost sinteza știrilor săptămânii. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru cea mai minunată duminică.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragi ascultători, la rubrica Evenimentele săptămânii viitoare, rubrica în care vă spunem unde merită să mergeți în zilele care urmează, ce spectacole, întâlniri, festivaluri și evenimente de interes sunt pregătite în zona noastră. Iar pentru săptămâna viitoare avem parte de un weekend extrem de bogat în evenimente: muzică populară, concerte live, dansuri tradiționale, tinere talente, gastronomie locală, expoziții agricole, ateliere și, bineînțeles, multă voie bună. Așadar, dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru 21, 22 și 23 august, avem două destinații pe care vi le propunem astăzi. Odată avem orașul Sângeorzbăi, unde au loc zilele orașului ediția 2026, și avem și comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, unde se desfășoară Agro Maramureș, expoziție și forum agricol. Începem cu orașul Sângeorzbăi, județul Bistrița Năsăud. Zilele orașului urmează să se desfășoare în perioada 21-23 august. Așadar, timp de 3 zile, orașul este în sărbătoare, evenimentele sunt programate în parcul stațiunii, iar organizatorii au pregătit un program care combină muzica modernă cu tradițiile, folclorul și promovarea talentelor locale. Practic, avem câte ceva pentru fiecare generație și începem cu ziua de vineri, 21 august, prima zi a sărbătorii. Programul aduce în fața publicului artiști și formații care promit o seară plină de energie. Pe scenă îi vom regăsi pe Jokers Family și Reborn Dance Studio, pe Arlechino, pe ansamblul folcloric Cetina Lunca Ilvei, dar și pe Silviu Avram și Alina Ceuca. Programul continuă cu o serie de tinere talente locale, ceea ce este fără îndoială un element important al evenimentului. Vor urca pe scenă Maria Marica, Gergel Daria, Leonte Andreea Maria, Dumitru Sofia, Jarda Antonia și Buia Gabriela Marisol, precum și Ștetpoaia Andreea. Pentru cei care iubesc folclorul și tradițiile, vineri sunt programate și momente susținute de surorile Pop Maria Augustina și Pop Adriana Cristina, ansamblul național Transilvania Baia Mare, precum și ansamblul folcloric Păunița Sângeorzbăi. Iar seara de vineri îl aducem prin plan pe Deți Iuga, unul dintre numele importante ale programului. Așadar, prima zi este una care pune accentul atât pe tradiție și folclor, cât și pe tinerele talente și pe spectacolul live. Sâmbătă 22 august avem muzică pentru toate gusturile. Programul de la Sângeorzbăi schimbă puțin registrul și aduce pe scenă artiști din zona muzicii moderne, dar păstrează și componenta de promovare a tinerelor talente. La capitolul prezentare și muzică, programul îl are ca protagonist pe DJ Dorel. Vor fi prezente de asemenea mai multe tinere talente de muzică folk: Carina Munteanu, Laura Georgeș, Maia Elena Mureșan, Dumitru Sofia, Moldovan Andreea, No Way și Nicolai Teodora. Iar pentru partea de concerte live, publicul îi va putea vedea pe Ilinca, Florin Vos, Mada Toricelli și Joe. Este așadar o seară care se adresează în special celor care vor să se bucure de muzică live, de atmosferă de festival și de artiști din zona muzicii contemporane. Și pentru că vorbim despre zilele orașului Sângeorzbăi, nu este vorba doar despre scenă. Pe parcursul celor 3 zile sunt anunțate parc de distracții, mâncare tradițională, jocuri de orice fel, concerte live, standuri cu produse locale și alte surprize. Cu alte cuvinte, cei care ajung la Sângeorzbăi pot transforma o simplă ieșire la spectacol într-o zi întreagă petrecută împreună cu familia sau prietenii. Iar duminică 23 august avem parte de tradiție, folclor și artiști îndrăgiți. Pentru cei care preferă o duminică în compania folclorului și a muzicii tradiționale, programul de la Sângeorzbăi continuă pe 23 august. Pe scenă sunt anunțați Alexia Nicol Alb, Ioan Dordoi, Mirela Petruș și Andreea Ghițiu. Programul este unul amplu și include și pe grupul instrumental Măgureanul, Măgura Ilvei, pe Berinde Carina, dar și pe elevii Școlii Populare de Arte Bistrița, Paul Ionel saxofon, Pintilei Mari, Samira Bor și Emanuela Călina. Vor fi prezentate și momente oferite de grupul instrumental de fluier, coordonat de Ioan Șorecău, precum și Daniela Denisa Pop, Daria Maria Pop, Teodora Nicolai și Arman Ana Maria. Așadar, duminica de la Sângeorzbăi este dedicată în mare măsură folclorului, tradiției și artiștilor care duc mai departe cântecul și dansul popular. Și foarte important, pe lângă spectacole, publicul este invitat să descopere și partea gastronomică și tradițională a zonei, cu preparate locale și atmosferă de sărbătoare. Ne mutăm și la nivelul comunei Mireșu Mare, pentru că o să aibă loc Agro Maramureș în perioada 22-23 august. Expoziție și forum agricol. Este un eveniment dedicat agriculturii, producătorilor locali, fermierilor și tuturor celor interesați de ceea ce înseamnă agricultură, produse tradiționale și dezvoltare în mediul rural. Organizatorii au pregătit o expoziție agricolă în cadrul căreia vizitatorii vor putea vedea animale mici și mari, utilaje și echipamente. Vor fi de asemenea conferințe și ateliere cu teme precum soluții, inovație și bune practici. Un alt punct de interes este relansarea programului Bun de Maramureș, dedicat produselor tradiționale și locale. Este Este așadar o ocazie bună pentru producători și consumatori să se întâlnească, să descopere produse autentice și să vorbească despre ceea ce se întâmplă în agricultura de astăzi. Evenimentul pune accent pe tradiție, dar și pe viitor, pe tehnologii, soluții și idei care pot contribui la dezvoltarea agriculturii. Iar pentru cei care sunt interesați de produsele locale, Bunde Maramureș este cu siguranță unul dintre punctele care merită urmărite. Așadar, puneți-vă în calendar zilele de 21, 22 și 23 august, alegeți-vă destinația și dacă aveți ocazia, ieșiți din casă, luați familia sau prietenii și bucurați-vă de ceea ce ne oferă comunitățile din această parte de țară. Iar noi la Radio Someș vom continua să vă ținem la curent cu evenimentele importante din județ și din regiune. Să aveți o săptămână frumoasă, iar weekendul să vă găsească acolo unde vă place cel mai mult, în mijlocul oamenilor, al muzicii, al tradițiilor și al bunei dispoziții.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi entorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților. Așadar, în grădina potecilor care se bifurcă, poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul, Doamne ajută-mi, în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității. Cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri. Vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? O să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător, pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozit, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiat, sunt integrate de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi, vezi prețul pe lit, plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva, pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi, și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine, că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate, pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA-ul. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice, plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal. Și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea, pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real, pentru că începi să alegi informat. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână: literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventură a vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Mai 3. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără Istoria credințelor și ideilor religioase, Sacrul și profanul sau Mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor. Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică. Povești precum La Țigănci sau Pe strada Mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor mistere ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea

0: al autentic a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. A urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat. Dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș, cu respect pentru ascultători.

0: sat și reșor înflorit. Lor chitace îți spunea pe jos, nici rai n-ar fi fost mai frumos.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: pentru duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre bresle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest, în evul mediu era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Breslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălzăm astăzi și mergem prin magazine, nu ne mai gândim, doamne, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseria și adevărați. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără grop și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de incintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatru roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înși vă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă. Este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724 212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În partea de vest a județului Maramureș, pe Valea Someșului, la confluența cu zona Codrului, se află comuna Gârdani. În inima satului străjuiește peste veacuri castelul baronului Blomberg, ultimului stăpân a instaurat în sat teama și groaza. El se plimba pe moșie călare pe cal, fiind cunoscut ca un om aspru ce nu avea milă pentru nimeni. Oamenii se jură și povestesc cu groază că noaptea la ora 12 își face apariția stafia baronului lungă și albicioasă. În realitate, credințele și legendele brodate în jurul lui sunt cele mai răspândite și ele aparțin universului arhaic al omului din popor. Un lucru este cert: frica și groaza semănate între săteni i-au făcut intrarea în legendă. Comuna Gârdani, care are doar o singură localitate componentă, se află la răspântie de drumuri, între Fărcașa, Sălsig și Rodina, în depresiunea Baia Mare, pe malul râului Someș, la 33 de kilometri de Baia Mare. În nord-vest se întind dealurile Tinoasa, Ursoi, Muncel, Ou și Diuța, cu panteline și domoale, sau cu versanțe abrupți, iar în partea vestică se întinde Iertașul și Borjugul, un ținut ceva mai jos. Prima atestare documentară este de la 1424, iar numele pare că provine din limbile slave și înseamnă mândru. Căci într-adevăr mândră este localitatea, un rai al Codrului, cu locuințe frumoase și dichisite și cu oameni harnici, întreprinzători și mari meșteri în făcutul horincii. Și dacă tot bei o horincă cu ei, o să auzi multe povești despre castelul Blomberg și baronul său. Comuna Gârdani și-a mutat vatra în nenumărate rânduri. Inițial, băștinașii locuiau în poienile pădurii, în clanuri de familie înrudite. Însă mai apoi, după anul 1700, locațiile alese au fost dealul satului, pe Diuța, pe Iertaș sau pe Izvor. Comunitatea își construise aici o biserică nu prea mare, din lemn, unde la scurt timp este vândută la Arduzel, astăzi monument istoric. Credincioșii construiesc din nou o biserică și la scurt timp este demolată și reconstruită pe locul actualei biserici. Fiind construită cu o fundație foarte slabă, biserica a început să primească igrasie și să se fisureze, fiind în pericol de a se dărâma. În anul 1981 se începe construirea bisericii de zid Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril, care este pictată în tehnica frescă de către pictorul Lucian Gabriel Dogărescu din București. Primăria și Consiliul Local, împreună cu oamenii care i-au ales, au făcut o bijuterie din această localitate. Proiectele strategice sunt centrate pe infrastructură și educație, dar și pe dezvoltarea afacerilor în domeniul privat, alături de agricultură, legumicultură și floricultură. Căci Gârdaniul este plin de flori, după cum veți observa dacă ajungeți pe acolo. În pădurile din jur sunt o sumedenie de ciuperci, în special hribe, și nu e de mirare că e plin de lume ca să le culeagă. Căci pe vremea baronului, cine culegea hribe din păduri era biciuit sau închis în cocina porcilor pentru învățarea minte, spun sătenii. Castelul Blomberg este un obiectiv turistic destul de puțin cunoscut. Situat pe malul drept al Someșului, castelul datează de la 1780. În acel an, contele Blomberg primește ca danie de la împăratul Imperiului Habsburgic, Iosif al III-lea, un domeniu în Gârdani, de 500 de hectare de teren și 1500 de hectare de pădure. Contele a ordonat construirea unui castel impunător, însă lucrările de finalizare ale castelului au durat până în anul 1821. În jurul acestei proprietăți, gârdălenii au pus bazele unei noi așezări. Familia contelui a părăsit România după anul 1945, castelul fiind transformat în școală, urmând ca între 1957-1963 să găzduiască tabere școlare republicane. În următorul an, castelul a găzduit școala specială pentru copii de la Costiui, ce a fost transferat aici. 40 de ani mai târziu, când casele de copii, invenția regimului comunist, au fost desființate, castelul și-a recăpătat liniștea. Castelul a fost recâștigat de urmașul baronului Blomberg, care locuiește în prezent în Olanda și care a vândut proprietatea. Castelul Blomberg va fi amenajat și încadrat pe harta muzeologică a țării noastre, datorită frumuseții arhitecturale și a istoricului său, însă poate fi vizitat dacă sunteți în zonă. Arborele Ginkgo Biloba se află în curtea castelului din comună. Are o vechime de circa 200 de ani și a fost declarat monument al naturii, având diametrul trunchiului de 73 de centimetri și înălțimea de peste 20 de metri. La gârdani, împletitul din nuiele, dar și sculptatul în lemn sunt activități care au făcut faimoasă comuna. Datinile și obiceiurile sunt respectate cu sfințenie, tradițiile fiind colindatul copiilor în seara de Crăciun și dusul coșercilor în noaptea de înviere. De asemenea, au loc evenimente social-culturale importante, ca piața Tradiție și Artă Rurală, concertul de colinde Slobozâne Gazdă în Casă sau spectacolul de muzică Vin cu drag la mine în sat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Hei, dragi prieteni, să vorbim în cele ce urmează despre cumpăna veacurilor 13 și 14, momentul crucial al apariției între Carpați și Dunăre a primului stat român organizat, Țara Românească. Fosta oare, cum vrea tradiția, o descălecătoare a legendarului Negru Vodă din Țara Făgărașului? Sau unirea voievodatelor și cnezatelor de la sud de Carpați să fi fost un fenomen exclusiv local? Și cine a fost Basarab? Basarab întemeietorul, mare voievod. Am spus când am vorbit despre invazia mongolă că această adevărată avalanșă care a zdruncinat din temelii sau dărâmat aproape toate formațiunile politice din Europa Centrală și Orientală a reprezentat în schimb un moment favorabil pentru cnezatele și voievodatele apărute în regiunea Munteniei ca să se elibereze oarecum de presiunea regatului ungar și să realizeze o primă unitate politică a tuturor celor care vorbeau limba română între Carpați și Dunăre. Aceasta se petrece în jurul anului 1300. E dovedit că în ultimul sfert al secolului 13, cu toată persistența pericolului mongol, asistăm la o coborâre din Ardeal către Muntenia a unor elemente românești, ungurești și săsești, atrase și de belșugul câmpiilor și de negoțul de la Dunăre și Marea Neagră. Câmpul Lung e mai întâi un centru comercial săsesc și va avea cu vremea o importantă minoritate catolică cu o frumoasă biserică. De asemenea, mica biserică din peștera de la Corbi de Piatră, în aceeași regiune, e datată după stil în jurul anului 1290 și are, lucru neobișnuit, două altare unul lângă altul. Evenimentele din jurul anului 1290 justifică ca fiind cea a coborârii legendarului Negru Vodă din Țara Făgărașului și așezarea sa la Câmpul Lung, iar urmașii lui la Argeș, de unde își vor întinde curând autoritatea până la Dunăre. De la această origine munteană a dinastiei se trage probabil numele de Muntenia, dat tradițional întregii țări, țară majoritară de șes. 20 de ani mai târziu, documente străine ne arată domnind peste toată Țara Românească, țara între Dunăre, mare și munți, inclusiv Oltenia, pe Basarab, mare voievod. E posibil ca Basarab, care era cuman, să fi fost acceptat ca mare voievod nu fiindcă ar fi dus lupte victorioase împotriva tătarilor, ci fiindcă ar fi fost cel mai capabil de a se înțelege cu ei. În toamna lui 1330, îngrijorat de atitudinea prea independentă a lui Basarab și de legăturile sale cu bulgarii și tătarii, Carol Robert de Anjou intră în Muntenia cu o oaste mare, cu intenția să-și impună în toate privințele autoritatea de suzeran. Dar, la întoarcerea către Ungaria, marea sa oștire este surprinsă de armata lui Basarab într-o trecătoare, cunoscută în istoriografie cu numele de Posada, lovită și din spate și din coaste de ostași care prăvălesc bolovan de pe munți, pe când calea înainte, prin strâmtoare, e tăiată de copaci rostogoliți de-a curmezișul, 3 zile de-a rândul ține măcelul în care piere floarea nobilimii maghiare. 1330 este așadar momentul când acest principat sau voievodat al Munteniei devine aproape independent. Practic, la 1330 se înfăptuiește constituirea Țării Românești, primul stat românesc, sub domnia lui Basarab I-ul. De la Sibiu și Brașov porneau drumuri comerciale către porturile controlate de negustorii genovezi pe Dunăre și pe coasta Mării Negre, la Vicina, la Chilia, la Cetatea Albă și până pe coastele Crimeei. Cu ajutorul regelui și numele său, voievodul muntean, întorcându-se împotriva tătarilor, își întinde stăpânirea timp de câteva zeci de ani, la nord de delta Dunării până la Cetatea Albă, pe un întreg ținut între Prut și Nistru, care de atunci a rămas pentru străini țara lui Basarab, Basarabia, ținut numit apoi de tătari și turci, Bugeac. Lui Basarab, după o lungă domnie, îi urmează în 1352 fiul său, Alexandru Nicolae. În 1359, voievodul muntean se adresează patriarhului de la Constantinopol și împăratului bizantin și obține ca mitropolia să fie mutată la Argeș, la curtea lui de domn autocrat al țării românești. Cam în aceiași ani, clădește frumoasa biserică domnească de la curtea de Argeș, acolo unde sunt înmormântați toți regii României. Pe Basarab îl găsim în Pronaos, personaj mărunt și smerit, zugrăvit îngenunchiat în fața chipului lui Hristos, al Maicii Domnului și al Sfântului Nicolae, sfânt foarte venerat în biserica răsăriteană. Anul 1359 apare astfel ca o a doua dată crucială după 1330, dată când dinastia lui Basarab, cu toate sforțările bisericii catolice și curții maghiare de a lega țara românească de Roma, a ales să se lege definitiv de biserica de la Constantinopol, de care ținea de veacuri majoritatea locuitorilor țării. Vladislav, rămas în memoria populară sub numele de Vlai cu Vodă, n-a schimbat linia politică a predecesorului său, ba a îndrăznit chiar să opună rezistență cu armele, ajungând în cele din urmă, în 1368, la un compromis favorabil țării sale. Regele Ungariei, în schimbul jurământului de credință, îi recunoștea domnia asupra țării românești și Severinului și dădea ca feudă și ducatul Făgărașului, dincolo de munți. Și așa, încetul cu încetul, vedem de ce românii au ajuns un neam creștin-ortodox legat cu precădere de Imperiul Bizantin. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul de Ion Băieșu. În distribuție Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Ion Marinescu.

0: Da.
1: Vreau să vă întreb ceva.
0: Da.
1: Cum să vă zic în afară de...
0: Zi-mi, doctor Bade Vasile.
1: Bine, bine, doctor, dar cum vă numiți?
0: Mă numesc Giorgio Molfini.
1: Ăsta nu-i nume de-al nostru.
0: Nu. Am lucrat o perioadă foarte lungă de timp în Italia, unde mi-am dat câteva din cele 5 doctorate. Acolo mi-am ales un nume adecvat țării respective, știi?
1: Aha, da. Dar aici la noi cum vă cheamă?
0: Aici mă cheamă Gheorghe Boandă, dar e bine să reții doar numele de Molfini.
1: Am să încerc să-l țin minte pe din afară.
0: Ia zi,
1: Molfini, așa. Dar până atunci scrieți-mi-l, vă rog, pe o hârtiuță. Așa.
0: Molfini. Da.
1: Mulțumesc. Așa. Ce să vă pregătesc de mâncare pentru astăzi?
0: La prânz ceva ușor. 4 ouă, omletă, apoi un pui bine rumenit la cuptor cu mujdei de usturoi.
1: Da. O să rămâneți multă vreme la noi?
0: Păi depinde de câți pacienți voi avea. În ultima comună, în care am fost, parcă... Coțofenii din deal îi zicea, că nu mai rețin așa bine, am avut o clientelă atât de bogată încât am scăpat abia după o săptămână. Asta în condițiile în care consultam de dimineață până noaptea. Știe lumea din sat că am venit?
1: Da, am spus la toți oamenii pe care i-am văzut pe drum. Femei, bătrâni, copii. Am fost și la bufet și am zis și lui Trică, gestionarul. Dacă știe Trică, știe tot satul.
0: Așa, bravo.
1: Are ăsta o gură ca un megafon. A zis că trece și el să vă cunoască.
0: Foarte bine. Dar ce le-ai spus oamenilor?
1: Păi le-am zis așa cum ați zis dumneavoastră să le zic.
0: Ce?
1: Că a sosit la noi un mare doctor și profesor care vindecă orice boală cât ai zice pește. Plus că ghicește în stele, în cafea, în palmă, în ochi, în cerul gurii, în...
0: Stai așa, lasă, că n-ai înțeles nimic. Păi așa ți-am zis eu... Bade Vasile, așa am zis eu să le zici. Eu ți-am spus să anunț că a sosit în satul vostru marele doctor Molfini, specialist în acupunctură, telepatie, hipnoză, homeopatie și parapsihologie, membru al Academiei de Supraviziologie din Tornero și al Academiei de Homeopatie din insulele Azore.
1: Aoleu, păi puteam eu să țin minte atâtea vorbe pe din afară la vârsta mea? Dar lăsați că aia care sunt șupreziți sau îi doare ceva vine și fără să știe pe unde ați fost și ce ați învățat. Totul e, domnule profesor și doctor, să-i vindecați.
0: O să-i vindec, bineînțeles. Nu există bolnav care să plece de la mine nevindecat. Mă pricep inclusiv la chirurgii. Ai vreo bătătură?
1: Am un păcătos de reumatism care tare mă supără la vreme umedă. Bătăturile mi le tai singur.
0: O să te vindec și de reumatism, dar ai răbdare. Rămâi mai la urmă, am niște prafuri care ți-au durerea cu mâna. O să joci la horă ca un flăcău.
1: Mulțumesc. Dar așa la urmă de tot, poate-i scoateți și nevestimii măseaua de minte.
0: Eu scot, Bade Vasile, de ce să nu-i scot?
1: Mulțumesc.
0: Vai de mine.
1: Uitați-vă să vă spun că îndată ce ați sosit, a venit un tânăr cocoșat,
0: așa,
1: care nu-i de pe la noi,
0: așa,
1: și care zice că a auzit de dumneavoastră și că vrea să-i vindecați cocoașa.
0: Da.
1: Faceți așa ceva?
0: Bineînțeles, ia trimite-l încoace. Ia stai.
2: Maestre Molfini, am avut impresia, dacă nu certitudinea, că ați uitat intenționat de mine, lăsându-mă circa o oră afară în frig. Și asta după ce m-ați dat jos din mașină la capul satului și am fost nevoit să merg pe jos circa 2 kilometri.
0: Dar nu vroiai să intrăm împreună în localitate ca să ne vadă lumea că lucrăm mână-mână? Mă, te credeam, băiat deștept, țumpi, să poate. Vei primi pentru asta o primă suplimentară.
2: Așa, mulțumesc.
0: Fii atent la mine, imediat cum vin primii pacienți, vom începe demonstrația.
2: Da, v-aș ruga, scumpe maestre, să aveți bunăvoința de a lucra ceva mai gingaș.
0: Ce vrei să insinuezi?
2: La Coțofenii din deal, când ați introdus seringa în balonul pe care îl port cu artă și eleganță în spinare pe post de cocoașă, m-ați înțepat atât de adânc în piele, în carne și în os, că era să urlu ca o fiară junghiată.
0: Și gata, lasă, scuză-mă, dar așa eram de captivat de demonstrația pe care o făceam, încât am uitat de mine și mai ales de tine.
2: Da.
0: Îmi aduce aminte de seară să-ți mai dau 25 de lei în plus pentru sacrificiul pe care l-ai făcut în slujba științei.
2: Doar 25?
0: Zi mersi, munca necalificată are din ce în ce mai puțin preț pe piața mondială. Da. Bă, stai, au venit pacienții, da, pregătește. Intră, te rog.
3: Bună ziua.
0: Bună. Bun, buongiorno, buongiorno a tutti. Bine ați venit, dragii mei. Vă rog să aveți puțină răbdare până când termin cu acest nefericit pacient care a străbătut 10 de kilometri ca să-i alin suferința.
3: Să stăm afară?
0: Dar de ce să stați afară? Eu n-am niciun fel de secrete față de nimeni. Îmi face plăcere să lucrez asistat de alți pacienți, pentru că numai așa ei vor căpăta de plină încredere în metodele mele ultraștiințifice de vindecare. Și acum, numai o clipă, vă rog, fiți numai ochi și urechi, spune tinere. Ce te supără?
2: Domnule profesor doctor, mă supără această cocoașă.
0: Când ți-a apărut ea?
2: Mi-a apărut din naștere.
0: Idiotule, da. Cum poți să spui o asemenea inepție? Dacă te nășteai cu cocoașă, maică, t-ar fi devenit un monument al naturii.
2: Ei, m-a făcut prin cezariană.
0: Boule, te-ai operat doctorul Cezar, măcar. Așa, e, așa mai merge. Acum, ia să și te doare cocoașa asta?
2: Mă doare, dar nu mai seara, în zilele fără soț.
0: Te doare tare?
2: Ce să mă urc pe pereți, pe acoperișul, prin copaci.
0: Bine, stai, nu faci nimic, am să te scap de cocoașe. Onorată asistență, am să folosesc mai întâi metoda hipnotică pentru a-i lua orice durere. După aceea voi folosi acupunctura. Vă rog, o clipă de limbă, deschide ochii, tinere, nu clipi și uită-te fix la mine. Șt! Acum, pacientul a adormit, să știți, nu mai simte nimic. El este hipnotizat.
4: Eu am mai văzut asta la televizor, dar ăla care făcea chestia nu era doctor, era scamator.
3: Vorbești de fratelini?
4: Nu, era de la noi.
5: Nu l-o fi omorât cumva să ajungem martori pe la tribunal?
3: Nu l-auzi cum spune.
5: Vorbi de adevăratele.
6: De mine și de mine.
0: Vă rog o clipă.
5: Măiculiță, auleu, câtă mai seringă a scos, vai de mămăliga lui și a cocoașii.
0: Acum voi proceda la acupunctură, mai precis, îi voi introduce acest ac în cocoașe, atingând și sensibilizând nervul atrofiat. Stați, te-a durut, dragul meu?
7: Am gemut de plăcere.
0: V-am spus că el este sub stare de hipnoză și că nu simte absolut nimic. Când se va trezi, va descoperi că a scăpat de cocoașe. Uitați, cocoașa dispare văzând cu ochii. Nu, puteți veni mai aproape, mai aproape, așa. Acest tânăr invalid a devenit iarăși normal. Mai aveți vreun cocoșat pe aici?
5: Nu, n-avem.
0: Căutați în comună.
8: Parcă se aude ceva fâșind.
3: O fi aerul care iese din cocoașă.
0: Trezește-te, tinere. Așa, trezești.
2: Unde sunt?
0: Și du-te acasă. Ești pe mâini bune. Ești vindecat definitiv.
2: Binefăcătorule. Tămăduitorule, n-am să te uit toată viața.
8: Unde să te ia 25?
2: Da, cât îți datorez? Sunt în stare să-ți dau și haina de pe mine. Nu mai
0: păi pot să-ți iei alta mai strâmtă acum, dar nu-mi datorez nimic. Mi-a făcut plăcere să te servesc. Tot ce fac spre binele umanității e o adevărată distracție pentru mine.
2: Totuși, maestre, luați aceste câteva sute de lei. Nu sunt decât 5.
0: Da, mersi, dragă. Nu trebuia să te deranjez. Am o singură rugăminte la dumneata. Pe unde mergi?
2: Așa.
0: Să povestești celor pe care îi întâlnești cum și de către cine ai fost vindecat.
2: Așa am să fac, maestre.
0: Așa, du-te, spune-le că doctorul Molfini nu cunoaște frica de necunoscut, că trupul omenesc nu mai are față de el niciun secret și că deține la degetul mic ultimele descoperiri ale hipnozei, acupuncturii și homeopatiei pe care le pune generos în slujba tuturor.
2: Iubite și mare maestru al medicinii mondiale, voi transmite aceste informații extraordinare în toate cele 4 zări, dar îngăduiem până atunci să rămân în preajma ta și să te slujesc ca un ucenic devotat.
0: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că vrei să-mi dai o mână de ajutor. Chiar aveam nevoie de un asistent. Ia să te văd. Așa, mai stai mai drept acum, nu mai trebuie să stai aplicat. Cheamă primul pacient.
2: Da, ia să...
9: Ia, ia intră, moșule, cu credere, hai! Marele maestru o să te vindece de toate bolile văzute și nevăzute, mai așa, mai așa.
0: Ce te supără, taică?
3: Păi pe mine, domnule doctor, mă supără o nepoată de 10 ani care nu e ascultătoare și nu are deloc plăcere să-și facă lecțiile.
0: Eu te-am întrebat ce te supără din punct de vedere al sănătății.
3: Adică ce mă doare.
0: Exact.
3: Păi să vedeți, eu când am fost la război, m-a lovit un glonț la picior.
0: Așa.
3: A stat glonțul acolo vreo 2 luni, până am ajuns la un spital de mi l-au scos. Și de atunci mă doare în fiecare zi.
0: Acum te doare?
3: Mă doare.
0: În curând n-o să te mai doare. Uite, îți fac o injecție.
3: Au!
0: Ușor, taci. Da. Ia. Ia mișcă puțin. Te mai doare?
3: Eu de că nu mă mai doare.
0: Ești vindecat? Ești. Du-te acasă și spune și la alții că nu te mai doare.
3: Domnule doctor, dar ce injecție mi-ați făcut? Ca să știu să mai fac și altă dată dacă mă mai durea.
0: E un medicament inventat de mine, încă nu i-am pus un nume. Ia, mai dă 100 de lei și îți dau 10 fiole să le ai rezervă.
3: Ascultați, nu cumva e nuvocaină?
0: Nu, nu.
3: Că am mai făcut injecții de astea acum un an la spital.
0: Ți-am spus că e un medicament care încă nu are nume. Te rog, bă, gata. Du-te, taică, și mergi sănătos. Introduc pacientul următor.
2: Ia, eu, mătuse.
0: Da, ia.
2: Ia-i, mătuse, vine să te faci sănătoasă, să te întinerești cu aproximativ 25 de ani. Mai lângă tot, doctor, așa.
5: Bună ziua, bună ziua.
0: Ah, da, te-am mai văzut pe dumneata. Ia să-mi spui, ce te doare?
5: Mă doare capul și am amețel.
0: Te doare pe dinăuntru sau pe din afară?
5: Păi mă doare pe amândouă părțile.
0: Da, și te doare tare?
5: Mă doare de-mi vine să mă iau cu mâinile de el.
2: Îți vine să zici au?
5: Nu, îmi vine să zic au aleu.
2: Atunci e grav, ai încurcat-o. Trebuie pentru că...
0: Ce? Aici eu consult. Tu stai în banca ta, asistentule, vorbești numai când ți se cere părerea, că dacă mă enervezi, îți spun cocoașa la loc.
2: S-a spart.
0: Uite, mătușe, îți dau sticluța asta cu prafuri.
5: Da.
0: E un medicament homeopatic, unic în sud-estul Europei. E preparat dintr-o plantă adusă special de la Polul Sud. E un vârf de cuțit mic, mic de tot. Cam cât ai da unui șoarece așa, dacă iei mai multe, o trăvești.
5: Păi de bine.
0: Consultația și medicamentul te costă 135 de lei.
5: Aoleu, n-am decât 100.
0: De restul să-mi trimiți ceva produse, poate ai niște brânză, ceva, niște ouă, poate un ciolan afumat, niște cârnați, caută pe acolo,
5: vezi. Da, domn doctor, cum se cheamă boala mea?
0: De ce vrei să știi?
5: Păi, ca să știu ce să-i zic lui bărbatul meu când m-o întreba unde e suta.
0: Păi spune-i că suferi de o boală care se datorează unui microb sosit recent în Pago-Pago pe calea aerului.
5: De unde?
0: Ia, lasă, n-are, dă mâna dreaptă încă, mâna dreaptă ți-am spus. Uite, o scriu aici în palmă. Pago, ce mâna asfra ai, ține așa, Pago-Pago. Și zici și bărbatului să vină încoace, că poate îi găsi și lui vreo boală ceva, nu se poate să n-ai.
5: Nu, că pe el când îl doare capul, iese la aer, se apucă de treabă și trece. Zice că în viață să te ferești de doctor și de avocat.
0: Te ferești, dar și când cazi pe mâna lor, lasă atunci.
2: Da.
0: Niște concepții de retrograde. Următorul, următorul.
2: Maestru, am impresia că ați găsit sticluța. În loc să-i o dați pe aceea în care am pus antinevralgice pisate, i-ați dat una în care era carbaxin pisat.
0: Nu contează, nu? O să doarmă mai bine. Cheamă moșneacul următor, vezi că e un...
2: Ia, hai, taică, vină să te facem flăcău. Ai vrea să mai fii odată flăcău?
4: N-aș mai vrea.
2: De ce?
4: Pe când am fost flăcău, o duceam tare greu. Eram argat, mâncam bătaie de 3 ori pe zi și primeam mâncare numai de 2 ori.
0: Spune, ce te doare?
4: Nu mă doare nimic.
0: Și atunci de ce ai venit la mine?
4: Am auzit că sunteți cel mai mare doctor din lume, că lecuiți toate bolile văzute și nevăzute, că scăpați oamenii de bube și de cocoașe.
2: Păi da, și pe mine m-a scăpat. Aveam o cocoașă cât o desagă plină cu porumb și acum ia uite ce frumos sunt.
4: Păi de-aia mi-am zis și eu, chiar dacă nu mă doare nimic, mă duc să mă vadă și pe mine, domnul doctor, că dacă mă apucă durerea după ce pleacă.
0: Da, foarte bine te-ai gândit. Prevederea e mama sănătății. Boala descoperită înainte e pe jumătate vindecată. Dar vino mai aproape.
4: Da.
0: Ia respira adânc. Mai adânc poți? Azi nu prea adânc. Tușește puțin. Ia tușește. Mai în partea aia așa, mai spre perete. Așa. Zi. Bă, nu-l forța, ușor. Scoate limba. Ușor. Așa, bag înapoi și stai într-un picior. Tataie, ce să mai ia poziția de drept și de voie.
4: Da.
0: Ești sănătos, tun.
4: A?
0: Da, pentru că tot ai venit, ia prafurile astea de aici, uite, da, în sticluța asta, de 3 ori pe zi. A? Și bea.
4: Da, da,
0: bă,
4: da.
0: Ceaiuri, bea multe ceaiuri.
4: Ceai de tei?
0: Mai bine de codița ciorcelului.
4: Da, o țuiculiță am voie.
0: Nu, că faci ulcer.
4: Aoleu, și ce țuică făcusem cu gust de sâmbure și galbenă ca un de lemn. Da, puțină slăninuță cu ceapă am voie.
0: O travă curată, nici să nu te atingi.
4: Și ce slăninuță făcusem, gata, fiartă și afumată de rumeguș.
0: O faci fiartă, părere.
4: Plus cârnaș și caltaboș. Ce o să mai fac cu el acum?
0: Uite, îți dau niște prafuri și mi-a adus și mie o damigenuță de țuică, câteva bucăți de slănină, niște cârnăciori, caltabușa, a adus și niște ceapă, că ma ta tot nu mai ai nevoie.
4: Dar dumneata ai voie, nu faci ulcer?
0: Cum să fac ulcer dacă sunt doctor? Ai auzit vreun doctor văitându-se de cap sau de măsele?
4: La noi în sat a fost mai de mult un doctor bătrân care nu s-a văitat, dar într-o zi a murit.
0: Mă rog. Așa a fost, ce să mai, asta a fost și de neatenția lui, în orice, da, caz.
4: Cât mă costă consultația?
0: Păi, pentru că mi-ești simpatic, nu te costă nimic, adu-mi ce ți-am zis și să fii sănătos până la sfârșitul zilelor inclusiv.
4: Să trăiți.
0: Și da, auzi, vino cu a, nu o lua așa, dacă mai ai ceva neamuri, trimite-le aici chiar acum ca să le vindec. Așa,
2: da.
0: Ciumpii, da, pacientul următor.
10: Bună ziua!
0: Bună ziua, voilu! Și găină, drăguț! Mă, dar stați, ai adus și niște ouă, că poate o pun cloșcă.
10: Nu, că găinile mele de la un timp nu mai ouă. Nu știu de ce, ori fi bolnav, ori fi...
0: Dă-le pe mâna mea că ți le învăț eu în minte. Măi, asistente, aici, ia fiara asta, da, și pedepsește-o prin tăietaj de mână. O pedepsești prin tăierea capului pentru vina de a fi refuzat să dea naștere unui ou zilnic. Măi, femeie, las-o acum, că e pedepsită. Femeie, ce te supără? Să nu spui că te supără bărbatul, că nu mă interesează.
10: Nu mă supără bărbatul pentru că nu-l mai am, săracul.
0: Ce boală a avut?
10: Boală grea. Cărțile de joc și zarurile. Era casier la CAP. Avea toată ziua banii pe mână și se învățase să nu-i mai prețuiască. În fiecare seară mergea la felcer acasă și ținea un jocuri până dimineața. În seara de Sfântul Dumitru a propădit pe zile ceapiștilor bătrâni. A vândut eu tot din bătătură și am pus la loc, dar pe el tot l-au dus la judecat.
0: Și pentru asta ai venit la mine?
10: Păi, când am fost ultima oară la pușcărie de l-am văzut, mi-a zis să mă duc la cineva care să pricepe, să-l descânte, sau să-i dea în cărți, sau să-i citească în cositor, sau mă, să-i... Poate că-i dă și lui o pedeapsă mai ușoară, înțelegeți?
0: Femeie, eu nu mă pricep la descântece, întrucât astea sunt misticisme.
10: Aoleu.
0: Iar misticismele sunt dăunătoare și pedepsite de lege.
10: Aoleu.
0: Dacă vrei, pot să-ți ghicesc în cafea. Întrucât ghicitul viitorului și a timpului probabil a ajuns o știință.
10: Ah.
0: Ai cafea?
10: Năuț sau cicoare?
0: Nu sunt bune. Ce cicoare? Ce mai bine scoate 100 și citesc în ea ca într-o carte. Asta nu e bună. Una mai nouă, 109 ai. Vino mai aproape să le... Concentrează-te! Câți bani a furat bărbatul dumitale în total?
10: 32.000.
0: Recidivist?
10: Am mai avut 6 luni la locul de muncă pentru un scandal la nunta unei nepoate.
0: Rar.
10: Emotiv, da.
0: Rar.
10: Emotiv. Că a înfipt furculița în burta lui socrul meu mic când s-a servit pilaful și s-a luat darul.
0: Asta nu e bine. Să vedem ce spune suta. Mătușico, vezi clădirea asta desenată aici?
10: Văd.
0: Ăsta e Ateneu român, unde se cântă tot felul de muzici simfonice.
10: Aolo.
0: Câte colonade are clădirea? Una, două, trei, patru, cinci, stai că ești după colț, șase.
10: Ei, șase.
0: 6 ani e pedeapsa maximă.
10: Aolo.
0: Taci-te în gură. Câte ferestre are clădirea?
10: Nu știu.
0: 3, 5.
10: Cinci.
0: Procurorul o să ceară 5. Câți de zero are 100? 2.
10: 2.
0: O să-i se dea 2. 2 ani. Câți de 1 are 100? 1. Dacă e băiat,
10: da, e băiat. Minte, da.
0: Și bun conducător de roabă și cazma scapă cu un an. Gata. Hai, ce greu e. Ești mulțumită?
10: Mulțumită să trăiți. Avocatul zicea că ia 3.
0: Nu există ce e scris în sute, e sfânt.
10: Să vă fie gura urâtă.
0: Stai, nu cumva ai vreo curcă în curte? Poate o fi și bleagă.
2: Dacă îmi permiteți, ce? Am tăiat găina și am jumulit-o. I-am spus peizanului să o facă rasol.
0: Deocamdată mi-e poftă de o piftie. Ce zici de ideea cu curca, mătușico?
10: Dar nu preferați un curcan?
2: Ba da, să fie moțat.
0: Stați, mă.
10: Nu, păi are și cercei, are și moț. Mă, du să-l caut.
0: Du-te, dar auzi, dar în drum oprește-te și pe la bufet și spune gestionarului, Trică, să vie urgent.
10: Să vie, deci, da. Ia uite-l că a venit, arzălar focul, că și el l-a dus pe bărbat pe derâpă cu jocurile și cu băutura. Bună ziua. Bună ziua.
11: Bună ziua, doctore. Am auzit despre dumneata numai lucruri grozave.
0: Era și normal să auzi, sunt o celebritate, nu?
11: Am auzit că faci zilnic câte o minune.
2: Auzi?
11: Da. Ce ai avut pe post de cocoașe, minge de fotbal sau ce?
2: Una de rugby.
0: Dar stați, dragă, scoate mai întâi un pachet de Kent și pe urmă zice te doare.
11: Băi, eu nu vreau să zic una și alta. Că am văzut și am aflat multe în viața mea, adică nu vreau să vă întreb de acte, autorizații, diplome și alte hârțoage, că pe mine nu mă interesează. Eu nu sunt o autoritate administrativă, mai ales că n-am venit pentru consultații. Eu am venit pentru un sfat.
0: Dăm și sfaturi, tariful e același. Despre ce e vorba?
11: Păi, o să fiu scurt și concis.
0: Zi.
11: În calitatea mea de gestionar al bufetului comunal, am avut de 2 ori de-a face cu ilicitul.
0: Adresează-te unui avocat.
11: M-am adresat. Mi-am mâncat 4.000, 2 curcani, 2 gâște, 2 pate. Și m-a ajutat cât o frecție la un picior de lemn.
0: Da, nu e frumos ce zici, dar mă rog. Ai lipsuri în gestiune?
11: Oho, mai mult ca sigur.
0: Mari?
11: Păi, s-ar putea să fie mari. Când mă lungesc la câte un pocher cu băutură, îmi ține loc un nepot de soră care i-a pus la mace, nu s-a pomenit. Ultima oară l-am prins cu 400 de lei ascuns și în breton. Că de-aia nu se mai tundea el de la o vreme.
0: Și eu cu ce pot fi de folos?
11: Păi, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că nu există altă soluție decât să dau foc la magazie.
0: Și crezi că ei n-au să bănuiască cine a comis gestul?
11: Păi bineînțeles că o să bănuiască.
0: Și dumneata ce ai să spui?
11: P-aș putea să spui că magazia a fost trăzită de un fulger.
2: Da, păi acum e iarnă și iarna nu fulger.
11: Păi, de-aia mă gândeam că dacă aș avea o relație la Institutul Meteorologic, aș putea aranja să modifice buletinul să spună cum că noaptea respectivă atunci și-a fulgerat.
0: Am avut un unchi care lucra acolo, dar l-au pensionat. Era om cum se cade și binevoitor, puteai să afli de la el timpul probabil cu 5 minute înainte.
11: Acum, dumitare, ți-am de glume, dar miliția e spinarea mea cât capra. Dacă poți să mă ajuți, ajută-mă.
0: Păi eu știu, vinde ceva din casă și pune banii la loc.
11: Na, acum nu se mai poate, e târziu. Vreau să dați un certificat de nebun.
0: Ce certificat? Păi naștea în pilă, eu lucrez particular.
11: Păi dar ce? Păi cum, există doctori particulari?
0: Eu nu sunt doctor, eu sunt profesor.
11: Atunci, cât mă costă un praf de adormit? Că revizorii merg acum să ia masa. Le arunc prafurile astea în mâncare, adorm buștean, le fur actele și le mitocosesc eu cum îmi convine.
0: Păi eu știu, asta e, ia sticluța asta. Așa. Te costă 180 de lei.
11: Așa de mult?
0: După ce ai furat cu sacul, te mai scumpești la o fărâmitură.
2: Hai, au sosit încă 2 pacienți.
0: Bine.
2: Sunt așa.
0: Bine, bagă-i înăuntru și vezi dacă nea Vasile mi-a pregătit masa.
2: Da.
0: Dragul meu gestionar, îmi pare rău că nu pot să fac nimic pentru dumneata. Numai o minune te mai poate salva.
11: Că din păcate eu nu cred în minuni.
0: Atunci scapără chibritul și dă foc magazii.
11: Așa o să fac.
0: Foc.
11: Așa o să fac, că n-am un pot.
0: Praf și pulbere.
12: Bună ziua.
0: Da, ia spuneți, băieți, ce vă doare?
12: Mai întâi o întrebare. Dumneata ești doctor?
0: Adică cum?
13: Adică doctor de adevăratele.
0: Sunt profesor, doctor, dar de ce mă întrebi?
12: Pentru că noi avem niște boli foarte grele și complicate pe care numai un specialist le poate dovedi?
0: Păi ați nimerit exact la omul care vă trebuie. Sunt specialist în absolut toate bolile.
13: Absolut toate.
0: Din moment ce sunt membru a 5 academii plus una din insulele Bermude, e normal să le știu pe toate. Hai, spuneți repede ce vă doare, că trebuie să iau masa.
12: Eu sufăr de simpatictomie bilaterală stângă.
14: Ați auzit de boala asta?
0: Bineînțeles, e o boală cât se poate de simpatică.
14: Și cum se manifestă?
0: Păi dumneavoastră trebuie să știi unde te doare.
12: Mă doare partea stângă a limbii și lobul stâng al urechii drepte.
0: E clar, asta e boala, simpatic, cum ziceai?
12: Simpatictomie bilaterală stângă.
0: Exact, ia, ia mă ta prafurile astea de două ori pe noapte. O dată înaintea cântatului cocoșilor și o dată după. Și să nu bei apă pe burta goală. Dumneata, ce boală ai?
2: Linfogranulomatoză benignă și evolutivă. O cunoașteți?
0: Păi, ca și cum mi-ar fi rudă. O am la degetul mic, se manifestă cu grețuri.
2: Nu, nu, nu. Atât doar că mă dor unghiile de la picioare.
0: E clar, iei prafurile astea. Uite aici. Vă costă câte 100 de lei de căciulă.
12: Poftiți, onorariu.
0: Da, bun. Mersi să vă dau prafurile,
12: nu,
0: să aveți.
12: Nu, nu, nu, prafurile nu ne mai interesează, n-avem nevoie decât de amprentele de pe sute.
0: Nu înțeleg.
12: O să înțelegi imediat, ia-ți bagajele, ia-ți medicamentele și vino cu noi să te tratăm. Sunt plutonierul major Butușină. Te așteptam ca pe un cireș copt.
2: Eu sunt medicul comunal, așa ca între noi doctorii. Aș fi curios să văd și eu diploma dumitare de medic.
0: Cu totul și cu totul întâmplător am lăsat-o la un birou de copiat acte. Vroiam să o multiplic, știi?
2: Probabil că aveai de gând să o pui în vânzare.
0: Ca să fiu sincer, mi-o ceruse un prieten împrumut și n-am vrut să-i dau originalul. Dar dacă doriți, pot să vă arăt diploma de membru al Academiei de Hipnoză din orașul Zefira. Uitați, am aici diploma.
2: În primul rând că nu există un asemenea oraș.
0: Da, e o comună, ceva mai dezvoltat, aproape urbană.
2: În al doilea rând, acest document e fals. Un italian nu putea să scrie il dottore cu un singur t.
0: Greșelile de gramatică sunt cele mai omenești cu putință. Se întâmplă și la case mai mari. Aveți vreo sesizare împotriva mea?
12: Oho, cu zecile. Am primit un telefon de la coțofenii din deal să te ducem înapoi acolo de urgență.
0: Băi, de ce?
12: Pentru că de 3 zile pacienții pe care i-ai tratat dorm pe ruptele. Nu-i mai poți trezi nici cu tunul.
2: Ce le-ai dat?
0: Carbaxin pisat. Ce vina am eu dacă ei s-au lăcomit?
3: Doctore! Doctorii, mai dăm niște prafuri că alea dinainte nu au avut niciun efect. Mănâncă revizorii de crapă și nu adorm deloc.
12: Ai răbdare, ai răbdare că îți dăm noi imediat o doză mai eficientă.
3: Pardon, scuze, adică, da, nu vă văzusem.
12: Ai făcut rost de chibrituri, gestionarule?
3: De unde știți?
12: Avem și noi urechile noastre.
15: Mea Vasile!
2: Aici sunt. Ai chemat pacienții?
15: I-am chemat, sunt afară.
2: Adu-i nou. Poftiți. Bună ziua, aș vrea să vă pun doar o singură întrebare. Ce rău v-am făcut eu până acum, dumneavoastră?
5: Nu ne-ați făcut decât bine.
2: Și atunci? De ce n-ați venit la mine ca de obicei dacă aveți vreo suferință? Nu m-am purtat eu frumos cu dumneavoastră? V-am lăsat să așteptați? V-am pretins vreodată bani, păsări, ouă sau alte cadouri?
3: Dar de unde sunteți un om tare cum se cade și vă dorim să aveți sănătate și bucurie toată viața?
12: Și atunci de ce ați venit la escrocul ăsta? Ca să vă ia banii și găinile?
4: Noi auzisem că e din București și că ne vindecă de orice boală pe loc, fără să mai umblăm prin spitale sau prin policlinici după analize, tratamente.
5: A vindecat pe unul de cocoașă de față cu noi.
2: Maestre, maestre, masa e servită.
12: El e cocoșat-o?
4: El e.
2: Ia vino încoace, să vedem și noi urmele cocoașei. Un moment, că am lăsat mămăliga pe foc. Te rog, spune-le și lor, ce avea haimanaua asta în loc de cocoașă?
0: O minge de fotbal. Eu vă rog să, vă rog să primiți banii înapoi. Eu nu v-am vrut decât binele. Aha. Nu fiți supărați pe mine, vă rog.
12: Ce faci cu pacienții din coțofenii din deal? Ai curajul să dai ochii cu ei?
0: N-aș vrea să le zdruncin încrederea în puterea științei. Prefer să le trimit onorariile prin poștă. Duceți-mă direct la tribunal. Judecătorii mă cunosc și treburile vor merge repede.
12: Ah, ești recidivist?
0: Am mai păcătuit de câteva ori. Nu regret exagerat de mult că mă duc înapoi înăuntru. Am și acolo clienții mei. Medicamentul de bază e praful de cretă. În 10 minute temperatura urcă la 40 de grade.
2: Acum vedeți cu cine ați avut de-a face?
3: Vedem, vedem și mai vedem și câte prostii a fost în capul nostru.
4: Păi dacă n-ar mai fi și proști ca noi, șmecherii și haimanali, ar muri de foame și s-ar lăsa de meserie.
2: Crezi că ar plânge cineva după ei?
12: Să mergem.
0: Un moment, vă rog.
2: De ce ai aruncat prafurile pe jos?
0: În primul rând pentru că sunt corp delict. În al doilea rând sunt pățit. Când m-au prins odată acum vreo 2-3 ani prin Oltenia, știi ce mi-au făcut pacienții? M-au pus să înghit toate prafurile. M-am trezit din somn după 3 săptămâni. Vă rog, să mergem acum.
4: Domnule profesor,
1: Și domnule doctor Molfini, v-ați uitat asistentul, domnule? E aici sub pat. O să vi-l trimit prin poștă. E în regulă. Cu aletă-l fac. Adio și n-am cuvinte.
16: Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Molfini, Demrădulescu; Niculina, Rodica Popescu; Trică, Ion Marinescu; Tușa Ana, Victoria Mierlescu; Moș Andrei, Mihai Mereuță.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ai crezut?

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ardealul nu este un ținut ca oricare altul din această lume, iar numele dat de latini, Transilvania, înseamnă ținutul de dincolo de păduri, pentru că orice călător al antichității avea să descopere aici, după traversarea munților, o enigmatică zonă împădurită și înierbată ascunsă în spatele arcului carpatic. Așadar, Transilvania a fost dintotdeauna percepută de străinii de departe drept o zonă care părea misterioasă, iar multă imaginație s-a irosit creând legende și povești despre locurile, oamenii și ființele fantastice de aici. Astăzi o să facem veste și poveste despre misterele Ardealului din istorie și din contemporaneitate, pentru că omul are nevoie pe lângă realitate și de imaginație ca să-și condimenteze viața. V-am vorbit cu un alt prilej despre mitul lui Dracula, dar aici o să întăresc doar că scriitorul irlandez Bram Stoker, care a scris romanul, nu a vizitat niciodată Transilvania, ci a profitat de relatările călătorilor pe care le-a găsit în bibliotecile britanice. Se spune că din acele relatări de călătorie ar fi putut întâlni descrierea ale văii Bârgăului și ale trecătorii Tihuța, loc unde scriitorul a localizat castelul din munte al contelui vampir. Acolo ar fi fost descriși câțiva oameni care sufereau de porfirie, o boală ce provoacă paloarea feței, ochi roșiatici și pierderea dinților, rămânând vizibil mai ales caninii, cei mai rezistenți. Dacă un călător a consemnat că oamenii de aici arătau astfel, a fost ușor ca ei să fie asimilați vampirilor, iar informațiile să fie combinate cu figura necruțătorului domnitor muntean Vlad Țepeș, născând astfel mitul lui Dracula, vampirul din Carpați. Așa cum am spus, Transilvania a fost mereu o ispită pentru imaginație. Și o să vă aduc înainte câteva dintre evenimentele contemporane care hrănesc această imaginație. La marginea orașului Cluj-Napoca se află pădurea Hoia Baciu, care, prin copacii ei răsuciți și prin diferite fenomene relatate, gen amețel, pierderea orientării sau aparate foto care refuză să funcționeze, a creat legenda unui loc absolut misterios. Este vizitată de biologi și tot felul de specialiști, turiști, curioși, care încearcă să găsească explicații legate de câmpuri electromagnetice, compoziția solului sau autosugestie. Însă pădurea rămâne mereu indiferentă la teorii și continuă să ofere experiențe considerate misterioase. În nordul Transilvaniei, acolo unde Valea Șieului curge printre sate așezate cu minți între dealuri, într-o seară de sfârșit de vară anului 1979, relativ recent, locuitorii din Chiraleș din Bistrița Năsăud, mulți la număr, au privit același obiect luminos plutind deasupra satului, o sferă roșiatică, precum o farfurie strălucitoare, mișcându-se fără zgomot. Martorii erau oameni obișnuiți, agricultori, mecanici, profesori, iar relatările despre acest episod au apărut chiar și în ziarele oficiale ale vremii. Scenele au fost descrise cu detalii aproape identice de martori. Iar și astăzi, dacă întrebați locuitorii mai vârstnici din Chiraleș, vă vor spune că a fost ceva acolo, a fost ceva absolut miraculos și ciudat și nu s-a găsit o explicație definitivă. În munții Apuseni, în zona Arieșeni-Padiș, întunericul se lasă treptat peste un peisaj de mare frumusețe și armonie. Ciobanii însă povestesc despre sfere albăstrui plutind deasupra pădurilor, despre lumini care apar fără sursă și dispar inexplicabil, asemenea focurilor de comori. Unii le explică prin fenomene electrice atmosferice sau prin gaze naturale, însă din gură în gură se vorbește despre focurile pământului, spirite care nu fac rău, dar nu acceptă să fie urmărite. La Castelul Corvinilor, în județul Hunedoara, se adună o istorie întreagă, dar și numeroase relatări misterioase. Vizitatorii vorbesc despre pași auziți pe coridoarele goale, despre senzații inexplicabile de frig în anumite încăperi și despre fantome care ar bântui castelul căutându-și liniștea. În județul Sibiu, la Ocna Sibiului, se află lacul fără fund, numit astfel din cauza apei foarte dense, care reflectă cerul cu o claritate neobișnuită. Iar sunetele par absorbite de parcă tăcerea ar fi acolo obligatorie. Oamenii spun că obiecte aruncate în apă dispar fără urmă, iar explicațiile geologice nu reușesc întotdeauna să diminueze fascinația și misterul locului. În multe locuri din Transilvania, misterele sunt pomenite, iar imaginația fiecărui spațiu creează legende. Până la urmă, fiecare țară și fiecare zonă își construiește propria magie, care poate deveni și o sursă de atractivitate turistică. Dacă nu suntem prea fermi și rigizi în a accepta doar realitatea, poate că, pentru un ospăț bun la masa vieții, trebuie să ne așezăm undeva între realitate și imaginație. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

când eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că